0: Hello ladies and gentlemen, welcome to radio.
1: Ne, ne, ne, niste pogriješili stanicu.
0: Slušate Gračanicu.
1: Radio Gračanicu.
0: Vaš i naš
1: najdraži radio.

0: Centralna informativna emisija Info 5.
1: Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, pozdravljamo vas na početku centralne dnevno-informativne emisije na talasima Radio Gračanice. 14. julski dan, a sa vama su Faris Osmanhodžić i Hasiba Šabić Nurić. Ovo su teme i aktuelnosti o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Upravni odbor Vijeća za provedbu mira ni danas nije donio saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu. Za podršku mladima na području Tuzlanskog kantona usvojen budžet od 954.000 konvertibilnih maraka. Sutra u Gračanici obilježavanje dana organizacije ratnih vojnih invalida. Registar 145A, nova internetska platforma za prijavu negiranja genocida. Objavljen je glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica. Objavljen je kompletan program ovogodišnje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Ovo su teme o kojima ćemo opširnije govoriti u narednim minutama. Ostanite sa nama.
1: Info 5.
2: Upravni odbor Vijeća za provedbu mira PIK ni na današnjoj sjednici nije postigao saglasnost o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, potvrđeno je FENI iz diplomatskih izbora. Sjednica u zgradi OHR-a u Sarajevu završena je bez dogovora o kandidatu koji bi naslijedio Kristijana Šmita, zbog čega Luis Krišok nastavlja obavljati funkciju vršioca dužnosti visokog predstavnika. Za sada nije poznato kada bi konsultacije o imenovanju mogle biti nastavljene, niti je li tokom današnjeg dana postignuto približavanje stavova članica Upravnog odbora PIK-a.
1: Info 5.
2: Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je uslove, kriterije i postupak raspodjele sredstava namijenjenih podršci mladima u tekućoj godini, za što je u kantonalnom budžetu osigurano ukupno 954.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava biće usmjeren na stambeno zbrinjavanje i razvoj poduzetništva među mladima. Za subvencioniranje kamata na namjenske stambene kredite plaćenih u periodu od 1. juna 2025. do 31. maja ove godine planirano je 300.000 konvertibilnih maraka. Novost u ovogodišnjem programu predstavlja 189.000 maraka za subvencioniranje troškova neformalnog obrazovanja. Mladi će moći dobiti podršku za usavršavanje informatičke pismenosti, digitalnih kompetencija i znanja stranih jezika kako bi bili konkurentni na tržištu rada. Sutra će u Gračanici biti obilježen dan organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. U 12 sati delegacije će položiti cvijeće ispred centralnog spomenobilježja šehidima i poginulim borcima grada Gračanica, gdje će biti uručene zahvalnice, a potom nastavljeno druženje u Lohinji. Govori Zijad Kapetanović, predsjednik organizacije.
3: U 9. godinu za redom na ovaj način, do sad smo obilježavali taj dan malo skromnije, došli smo na ideju, evo, 9. godinu, jednostavno da slavimo to što smo živi. A program naš se u 12 sati odamo počast na našem centralnom spomenu obilježju u parku. Bude par rečenica, zahvala i tako, i onda idemo na lokaciju gdje se dogovorimo. Evo, uvijek, evo, treći put za redu smo u Dom kulture mjesne zajednice Donja Lohinja i ovom prilikom se zahvaljujem i mjesnoj zajednici na ustupljenom prostoru. Jedino ove godine imamo jednu iznimku, ali to je radi ove djece iz dranske sekcije Mišovite srednje škole. Oni su

0: jednu predstavu, dramsku predstavu, baš su nas dirali, to znači, drago nam je, to su djeca rođena, možda, nije možda, sigurno su rađeni i poslije rata svi, ali su napravili dramu, tema, ja ne znam otkud im ta ideja, da su nas pitali, ne bi možda nakon, pošto mi krijemo sve, puno svoje osjećavanja, ali oni su pogodili, što bi rekli oni dalmatinci u sridu, baš, ja sam baš i trmas i sakakao, ali su mi uspjeli suze na oči taj dan. Pa evo, njima smo pripremili neke zahvalnice. To znači, mimo svog ovog našeg standardnog programa, imat ćemo dodjelu uručenje zahvalnica i drago nam je što su mladi. Jedno je sjećanje na rat i to sve ide iz dana u dan, sjećamo se. Ali šta je u našim glavama ovih preživjelih, ne samo ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, to mi malo i nije sramno, već čuvamo to i za sebe, ne volimo mi to plaho o tome ni pričat, ali ova su djeca baš uradila ko da s nama živi.
1: Info 5.
2: Registar 145A. Nova je internetska platforma putem koje građani mogu prijaviti javne komentare i objave kojima se negira genocid, veličaju pravosnažno osuđeni ratni zločinci i podstiču nasilje i mržnja. Platforma funkcioniše u dvije faze. U prvoj građanin anonimno dostavlja ime profila, link od spornog komentara ili objave, te fotografiju ekrana na kojoj se vide sadržaj, autor i vrijeme objavljivanja. Kako je navedeno na stranici, od osobe koja dostavlja dokaz ne traže se ime ni adresa elektronske pošte, dok moderatorski tim svaku prijavu ručno provjerava prije njenog objavljivanja. Nakon provjere predmet se može objaviti u registru sa prikupljenim dokazima. Građani potom mogu pokrenuti unaprijed pripremljenu krivičnu prijavu koja se šalje tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Za ovu fazu potrebno je navesti ime, prezime i adresu elektronske pošte podnosioca prijave. Registar 145A zasnovan je na pravu građana da prijave krivično djelo. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je gotov. Uskoro će biti objavljen javni poziv za izvođača radova. Realizacijom ovog projekta znatno će se unaprijediti pružanje zdravstvene zaštite građanima Gračanice. Ovog ljeta Gračanica je ponovo mjesto susreta kulture, muzike, tradicije, sporta i zabave. Tradicionalna manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice i ove godine pripremila je sadržaje za sve generacije. Od izložbi, koncerata i folklora do sportskih događaja, dječjih programa i festivalskih večeri. Manifestaciju otvara koncert Amela Ćurića, a tokom narednih sedmica očekuju vas brojni kulturni, sportski i zabavni sadržaji koji će ispuniti ljetne dane i večeri u našem gradu. Na Facebook profilu Radio Gračanica možete pogledati kompletan program te rezervisati datume za događaje koje ne želite propustiti.
1: Info 5.
2: U subotu 18. jula na Musali ispred Širbegovića džamije bit će proučen mevlud te upriličen prigodan program na kojem će predavanje održati Damir Efendija Peštalić, glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica. U programu će učestvovati hafizi iz porodice Aganhođić te imami sa područja Gračanice. Program počinje nakon akšem namaza. Drugi međunarodni all-timer susreti bit će održani od 17. do 19. jula u Gračanici. Posjetioci će imati priliku uživati u izložbi pažljivo očuvanih automobila, druženju sa učesnicima i defileu kroz grad uz bogat program na više lokacija. U nastavku o sportu i sportskim aktuelnostima detalj više pripremio je kolega Adnan Džafo.
3: Večeras u 21 sat igra se prvi polufinalni duel svjetskog nogometnog prvenstva, sastaju se Francuska i Španija. Biće ovo repriza polufinala prethodnog eura i prošlogodišnjeg polufinala Lige nacija, a u oba meča Španci su bili pobjednici. Aktuelni evropski prvaci do polufinala primili su samo jedan gol u četvrtfinalu od Belgije, a nakon iznenađujućeg gremija sa Zelenortskim otocima na otvaranju mundijala upisali su pet vezanih pobjeda. U grupnoj fazi bili su bolji od Saudijske Arabije i Urugvaja, dok su u play-offu savladali Austriju, Portugal i Belgiju. S druge strane, trikolori su možda najviše pokazali na ovogodišnjoj svjetskoj smotri. Na 6 odigranih utakmica upisali su isto toliko pobjeda, uz 16 postignutih i samo 2 primljena gola. U grupi I nadigrali su Senegal, Irak

0: i Norvešku, dominantno osvojili prvo mjesto, a zatim su u nokaut fazi bez većih problema savladali Švedsku, Paragvaj i Maroko. Posebno se ističe sjajni Kylian Mbappe, lider ove reprezentacije, koji sa Lionelom Messijem dijeli prvo mjesto liste najboljih strijelaca ovogodišnjeg prvenstva. Obojica su postigli po 8 golova. Napadač Real Madrida povrijedio je zglob na prethodnom duelu sa Marokom, no povreda nije ozbiljnije prirode i u potpunosti će biti spreman za večerašnji meč. Francuzi tako imaju sjajnu priliku treći put u nizu nakon 2018. i 2022. plasirati se u finale svjetskog prvenstva. Glavni arbitar večerašnjeg meča bit će Ivan Barton iz Salvadora sa pomoćnicima, sunarodnjacima Davidom Moranom i Antonijom Pupirom, dok će četvrti sudija biti Glenn Nyberg iz Švedske. Nakon večerašnjeg duela, sutra u identičnom terminu na rasporedu je drugi polufinalni par. Sastaju se Engleska i Argentina. Fudbaleri Banjalučkog Borca večeras će u Sofiji protiv Levskog igrati revanš susrete prvog kola kvalifikacija za Ligu prvaka, nakon što je prvi meč u Banjoj Luci završen neriješenim rezultatom 1-1. Banjalučani će za plasman u drugo pretkolo kvalifikacija za elitno evropsko klubsko takmičenje morati ostvariti pobjedu, dok bi u slučaju eliminacije evropski put nastavili u kvalifikacijama za konferencijsku ligu. U oči revanša u taboru BH prvaka vlada optimizam, a prvotimac Abel Pascual ističe da je ekipa spremna odgovoriti izazovu. Jako smo motivirani pokazati svu svoju kvalitetu. Tokom prošle sezone pokazali smo da znamo kako se nositi sa svim izazovima i očekujemo da ćemo u Sofiji biti na pravoj razini. Također smo u prvoj utakmici vidjeli da se možemo nositi sa Levskim. Iskusna smo ekipa i znamo kontrolirati emocije i svaku situaciju na terenu, rekao je Pascual. Dodao je da će ključ uspjeha biti maksimalna koncentracija tokom svih 90 minuta. Moramo biti fokusirani od prve do posljednje minute, imati samopouzdanja i iskoristiti svaku priliku koja nam se ukaže. Sitnice čine razliku u ovakvim utakmicama i zato je važno biti fokusiran na svaki detalj u našoj igri. Veselim se novom izazovu i želim dati sve od sebe za grb koji nosim na dresu te za naše navijače, kazao je Pascual. Revanš utakmica između Levskog i Borca igra se večeras na stadionu Georgi Asparuhov u Sofiji od 19:30.
1: Info 5. Nakon sporta, vrijeme je za vrijeme. Izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
2: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini bilo pretežno vedro, temperature zraka izmjereno 14 sati, Bjelašnica 16, Ivan Selo 22, Sokolac 27, Sarajevo, Srebrenica, Zvornik 29, Livno, Neum, Tuzla 30, Bukovina 31, Bijeljina, Doboje, Zenica 32, Drvar, Gradačac, Jajce, Trebinje 33, Banja Luka, Sanski most 34, Bihać 35 i Mostar 37 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme za umjeren razvoj oblačnosti, tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje u zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano za umjeren oblačnost, poslije podnije su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
1: Info 5. Sa informacijama o vremenu stigli smo do kraja centralne dnevno-informativne emisije u programu Radio Gračanice. Na pažnji vam zahvaljuju Faris Osmanhođić i Hasiba Šabić-Nurić.
4: Centralna informativna emisija Info 5.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: na današnjoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine i prijedlog izmjena i dopuna zakona o sudu BiH. Riječ je o zakonima koji predstavljaju jedan od ključnih uslova za otvaranje pristupnih pregovora Bosne i Hercegovine s Evropskom unijom. Ukoliko bude usvojen dnevni red, delegati će oba prijedloga raspravljati u prvom čitanju po skraćenom postupku. Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine na dvodnevnoj sjednici između ostalog razmatraće mišljenje o prijedlogu zakona o VSTV-u u Bosnom redu su pored ostalog i imenovanja sudija i tužilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj, nacrt programa rada VSTV-a za iduću godinu te prijedlozi izmjena poslovnika vijeća i pitanja organizacije rada institucije. U Sarajevu danas je sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pored ostalog, ministri bi trebali razmatrati više odluka, nacrta i informacija iz oblasti sigurnosti, pravosuđa, ekonomije i evropskih integracija. Hrvatski sabor danas će glasati o prijedlogu rezolucije o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, a koju je predložio Domovinski pokret. Predlagači tvrde da je cilj zaštita legitimnog političkog predstavljanja Hrvata i sprečavanje preglasavanja pri izboru člana predsjedništva BiH. Rezolucija je izazvala reakcije u našoj zemlji, gdje iz SDA poručuju da susjedna država ne treba uređivati ustavna pitanja i izborni zakon Bosne i Hercegovine, dok je premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić ocijenio da su priče o trećem entitetu i posebnim izbornim rješenjima predizborne manipulacije. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina. Najviša dnevna temperatura od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Dobro jutro. Na talasima Radio Gračanica.

0: Ti dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optikaustadić.com.
1: U par koraka uredite i opremite svoj dom. Krenite bez dileme jer dajemo rješenje. Sve na jednom mjestu. Širok asortiman namještaja, tehnike i kućanskih aparata, dekorativnih i proizvoda za uređenje doma. Potražite

0: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
1: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
0: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
2: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
3: Radno vrijeme do 19 sati.
0: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
4: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 x 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

0: najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
0: na. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom

Poštovani slušalci Radio Gračanice, mi vam želimo još jednom toplu dobrodošlicu na talase Radio Gračanice. Nastavljamo dalje sa našim druženjem. U prvom smo satu našeg jutarnjeg i prije podnevnog programa. Trenutna temperatura u našem gradu 21 stepen Celzijusa. Danas treba očekivati ponovo poprilično nestabilno vrijeme, nestabilne vremenske prilike sa pojavom i razvojem umjerene oblačnosti. Tokom dana mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 29 do 35 stepeni. I u narednim danima poprilično nestabilno, ako je vjerovati vremenskoj prognozi, četvrtak, petak, subota, nedjelja, ponedjeljak, utorak, svaki dan sa oblacima, sa kišom i sa nešto nižim temperaturama nego što vladaju ovih dana. Kada je u pitanju stanje na cestama, uslovi za vožnju su jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura, savjetuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Kada su u pitanju granični prelazi, duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnom prijelazu Izačić, na ostalim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prijelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici biham.ba. Radarske kontrole za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gračanice. Samo još da provjerimo kako je stanje sa planskim isključenjima električne energije. 19. dakle za 4 dana na području našeg grada, dijelovi Lukavice, Stjepan Polja bit će bez električne energije od 10 do 14.

0: dobrodošao u On Foto Night.
1: Najbolja muzika svaki dan. Uživanje, zabava i ritam koji pokreće samo na Radio Gračanin.

0: Koliko ste puta poželjeli nositi sunčanice, ali niste mogli zbog vaše postojeće dioptrije? To više nije problem. U optici u Stavdić od sada možete riješiti i ovo pitanje. Za vruće ljetne dane, samo za vas po naručbi izrađujemo sunčane dioptrijske naočale. Potražite nas kod Sahad Kule u Gračanici. Radno vrijeme svakim radnim danom od 8 do 16 i subotom od 8 do 14 sati. 061 732 938. Optika u Stavdić.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici, firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Više, bolje, povoljnije. FIS Plus sedmica od 8. do 14. 7. Akcija sa cijenama koje ne smijete propustiti. Iz ponude izdvajamo nadstrešnica FIS Home 89,90, vrtna stolica 29,90, mini pečnica i nova 159 km, peka saće plamen 159 km. FIS Plus sedmica, samo u prodajnim centrima FIS. Najbolje za vas.

0: Sedam grada. Servisne informacije.
1: Nastavljamo dalje sa našim druženjem. Vrijeme je za pregled servisnih informacija. U drugom smo satu našeg jutarnjeg programa na talasima Radio Gračanice. Trenutna temperatura 22 stepena. Kada u pitanju vrijeme, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 16 do 22, a najviša dnevna od 29 do 35 stepeni Celzijusa. Rekli smo već, nema vanrednih nekih posebnih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima širom Bosne i Hercegovine. Uslovi za vožnju povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Svim vozačima želimo naravno sretan put, ugodnu vožnju, poštujte saobraćajne propise, poštujte sve ostale učesnike u saobraćaju. Nema najavljenih radarskih kontrola za danas na području naših grada, ali svakako budite vi oprezni i ne brže tamo od propisanih pravila. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada, u izvještaju iz policijske stanice Gračanica saznali smo da se tokom noći dogodile dvije saobraćajne nezgode, a da je zabilježeno i jedno narušavanje javnog reda i mira. U izvještaju iz hitne navedeno je da je bilo 66 intervencija, 9 pacijenata sa povredama, 6 upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović, 4 pacijenta upućena na UKC Tuzla. Gračanički vatrogasci izvijestili su nas da je protekla noć bila mirna. I šta nas to još interesuje, jeste da je sinoć odigrana i prva utakmica polufinala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Svi vi i mi koji smo pratili do sada svjetsko prvenstvo, vjerujem da ste i tekako upućeni šta se sinoć događalo. Iskreno, lično sam mislio da Francuskoj niko ništa neće moći, međutim, ovi Španjolci su opet pokazali da su majstori igre, odnosno igrice, vrhunski tehničar i odlična reprezentacija koja Francuzima sinoć jednostavno nije dala šanse. Španija, Francuska 2-0, večeras Engleska, Argentina. 7 sati i 19 minuta, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz nas.

0: aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
1: Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Vi ste na talasima Radio Gračanice. Srijeda je 15. julski dan. Današnji dan obilježava se kao Dan organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. U 12 sati danas će delegacije položiti cvijeće ispred centralnog spomen obilježja šehidima i poginulim borcima grada Gračanica, gdje će biti upriličen i prigodan program. Govori Zijad Kapetanović, predsjednik organizacije.
2: U 9. godinu za redom na ovaj način i do sad smo obilježavali taj dan malo skromnije. Došli smo na ideju, evo, 9. godinu, jednostavno da slavimo to što smo živi. A program nas se u 12 sati odamo počast na našem centralnom spomen obilježju u parku. Bude par rečenica, zahvala i tako, i onda idemo na lokaciju gdje se dogovorimo. Evo uvijek, evo, treći put za redom smo u Dom kulture mjesne zajednice Donja Lohinja i ovom prilikom se zahvaljujem i mjesnoj zajednici na ustupljenom prostoru. Jedino ove godine imamo jednu iznimku, ali to je radi ove djece iz dramske sekcije Mišovite srednje škole. Oni su, svi znamo da su oni uradili jednu predstavu, dramsku predstavu, baš su nas dirali, to znači drago nam je, to su djeca rođena možda, nije možda, sigurno su rađeni i poslije rata svi, ali su napravili dramu tema, ja ne znam otkud im ta ideja, da su nas pitali, ne bi možda nakon, pošto mi krijemo sve, puno svoje osjećavanja, ali oni su pogodili, što bi rekli oni dalmatinci, u sridu. Baš, ja sam baš i trmas i svakakao, ali su mi uspjeli suze na oči taj dan. Pa evo, njima smo pripremili neke zahvalnice. To znači, mimo svog ovog našeg standardnog programa, imat ćemo dodjelu uručenje zahvalnica i drago nam je što su mladi. Jedno je sjećanje na rat i to sve ide iz dana u dan, sjećamo se. Ali šta je u našim glavama ovih preživjelih, ne samo ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, to mi malo i nije sramno, već čuvamo to i za sebe, ne volimo mi to plaho o tome ni pričat, ali ova su djeca baš uradila koda s nama živi.
0: Aktuelno.
1: Napravit ćemo kratak predah, a potom se vraćamo aktuelnostima.

0: aktuelno.
1: U nastavku rubrike Aktuelno, informacija o vremenskim prilikama i stanju na putevima.
0: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
2: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme za mjere razvoja oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapad i južni jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, negdje do 26, a dnevno od 29 do 35, negdje zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu sunčano uz umjerenu oblačnost, poslije podne su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura oko 17, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Ibrahim Smajlović.
0: Stanje na putevima.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporučujemo da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog brojnih upita građana podsjećamo da je na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na našoj web stranici biham.ba. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Aktuelno.
1: Poštovane slušatelje,

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama. Interna medicina i ultrazvučna dijagnostika. Dobrodošli u svijet interne medicine i ultrazvučne dijagnostike, gdje svaki vaš pregled vodi do vašeg optimalnog zdravlja. Detaljni internistički pregled, holter EKG, holter krvnog pritiska, ultrazvuk abdomena, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde, kolor Doppler krvnih sudova, vrata, nogu i ruku. Sve preglede obavlja iskusni specijalista interne medicine kojem vjerujete, dr. Semir Malić. Posjetite nas u tržnom centru Belamionix Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor

0: po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stabić, Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko. Optika u Stabić.com.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Domingo.

Vijesti. Uređuje i vodi Adnan Džafa. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prošle sedmice da Hrvatska pokušava nabaviti izraelski sistem protivzračne odbrane tipa Barak. Odnosi između Srbije i Hrvatske redovno bivaju uzburkani nakon svake najave o nabavkama novog naoružanja. Proteklih mjeseci u fokusu razmjene izjava zvaničnika Beograda i Zagreba bile su

kineske balističke rakete CM-400AKG, koje je nabavila Srbija. Odgovarajući na pitanje o izjavi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je NATO saveznike obavijestio o srpskom naoružavanju, predsjednik Srbije je u izjavi televiziji Pink prije tri dana iznio tvrdnju da Hrvatska želi nabaviti izraelski sistem protivzračne odbrane Barak. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati pregovorima, dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Trump je u intervju za Fox News rekao da će situacija za Iran naredne sedmice postati znatno teža. Sljedeće sedmice za njih postaje zaista loše. Uništit ćemo sve njihove elektrane, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne sjednu za sto i pregovaraju, izjavio je Trump. Sport. Španija je izborila plasman u finale svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u polufinalnom susretu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španija će se u finalu sastati sa pobjednikom drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske, koji je na rasporedu večeras u 21 sat. Ostajemo kod sporta. U sjedištu EHF-a u Beču održan je žrijeb parova prvog kola rukometnog evropskog kupa. Svoje protivnike saznali su Konjuh iz Živinica i Vogošća, dok će preostala dva BH predstavnika u ovom takmičenju Borac i Sloga svoj evropski put ove sezone početi od drugog kola. Ekipu Konjuha, aktuelnog osvajača kupa naše zemlje, na startu evropske avanture očekuje duel sa timom iz Rumunije, Potaisa Turda, dok će Vogošća snage odmjeriti sa turskom ekipom Sport Toto. Prvi susret bit će domaćini, dok će Konjuh u prvoj utakmici gostovati u Rumuniji i pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanšu u Živinicama. Prve utakmice bit će odigrane 12. i 13. septembra, dok će revanši biti na rasporedu 7 dana kasnije. Podsjećamo, ekipa izviđača aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine u novoj sezoni nastupaće u Evropskoj ligi. Za kraj o vremenu, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušaoci, toliko u vijestima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite da ustala se Radio Gračanice. Vijesti.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanić.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski

0: građevinski materijal,
1: ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
0: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
1: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
0: Boskom želi i radi samo najbolje.
1: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
0: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
1: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
0: Boskom Babići.
2: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
0: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
1: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
0: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
1: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
0: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
1: Limorad Gračanica.
3: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
4: Ekonomsko propagandno.

0: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: O samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti na.
0: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom

Nastavljamo dalje mi sa našim druženjem. Jutarnji prijepodnevni otvoreni program na talasima Radio Gračanice. Sa vama Adnan Džafo i Faris Osmanhodžić. 8 sati 30 minuta, srijeda je, 15. dan mjeseca jula 2026. Trenutna temperatura u našem gradu 24 stepena Celzijusa. Kazali smo da će danas biti umjerene oblačnosti, razvoja umjerene oblačnosti širom Bosne i Hercegovine, s tim da će biti poprilično toplo, temperature maksimalne od 29 do 35. Nema posebnih ograničenja u odvijanju saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Na graničnim prelazima stanje zna biti promjenljivo, duža zadržavanja su očekivane, pa vozače se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba. Rekli smo da nema radarskih kontrola, a da će 19. jula doći do planskih isključenja električne energije. Struje neće biti u dijelovima Lukavice i Stjepan Polja. Ono što imamo lokalno jeste da najavimo da će nam u petak početi manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice, i to počinje manifestacija koncertom našeg sugrađanina Amela Ćurića na Gračaničkom skveru, tako da evo, pozvani su svi u petak da izađu i da se zabave uz našeg sugrađanina Amela Ćurića. Sve ove informacije o kojima govorimo, sve ove informacije koje pominjemo, možete naravno da pronađete i na našoj web stranici, na našem Facebook profilu. Također posjetite i web stranicu grada Gračanica. Ja upravo gledam ovdje na naslovnici web stranice grada Gračanica, gradske uprave, šta to ima. Arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije alije ulice Alije Izetbegovića i centralnog parka u Gračanici. Također, kada je u pitanju naša web stranica Radio Gračanica, posjetite, tamo možete da se informišete, da pratite naš program uživo. Možete također da nađete arhivu emisija koja se tamo nalazi, tako da svakako preporuka posjetite ili web ili Facebook stranicu Radio Gračanica. A šta nam to donose Ljetne večeri pod lipama Gračanice? Osim koncerta Amela Ćurića, u petak će biti i prvi dan događaja pod nazivom Klasici u Gračanici 2, petak, nedjelja. O čemu se radi? Radi se o okupljanju ljubitelja old timera automobila, klasičnih automobila, koji će u petak, subotu i nedjelju biti u našem gradu. Ono što je za građane najzanimljivije i najinteresantnije jeste subota, kada će imati priliku da pogledaju kakvi će sve to automobili biti u našem gradu. U centru grada će biti od 17.18 pa do 20 sati. Ono što je interesantno jeste da u Gračanicu stiže i najstariji registrovani automobil u Bosni i Hercegovini. Ako se ne varam, radi se o automobilu koji je 1929. godište. A šta je to interesantno, a što nije lokalnog karaktera, jeste da je sinoć odigrana prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu, u kojoj je Španija ponovo očitala lekciju reprezentaciji Francuske. Na posljednja dva velika takmičenja, Liga nacija i Evropsko prvenstvo, Španjolci su u oba polufinala savladali Francuze, tako da im je ovo treći puta da ih savladaju u polufinalu. Ko je gledao utakmicu, imao je da vidi kako to Španjolci, kako to jedna reprezentacija može protiv Francuske. Iskreno, govorio sam lično i evo i u programu i ovdje u ovaj mikrofon, od početka prvenstva Francuzi su zaista igrali moćno, bili dominantni, niko im ništa nije mogao i mislio sam zaista da neće ni Španjolci ovoga puta moći ništa.

protiv Francuza. Međutim, Španjolci su još jednom pokazali da su vrhunska ekipa, vrhunski majstori tehnike, tehničari, sitni vez, dodavanja, pritisak, kad treba malo pritisak i na sudiju, kad treba malo pritisak na protivnike. Uglavnom, sinocu, rekao bih, apsolutno bili bolji od Francuza. Na kraju zasluženo i slavili 2-0 i ostaje taj podatak da je Španija od početka prvenstva primila samo jedan gol. Non stop govorimo kako su neke druge reprezentacije defanzivne, kako igraju dobro u defanzivi, kako im je teško postići golove. Međutim, evo, Španjolci uz atrakciju u napadu, uz atrakciju u igri pokazali da mogu biti i čvrsti u odbrani. Samo jedan gol od početka prvenstva, zaista fantastičan učinak. Isto tako da dodamo da se večeras igra druga polufinalna utakmica, također od 21 sata. U drugom polufinalu sastaju se Engleska i Argentina. Šta još imamo da vidimo, šta je to atraktivno, šta je to zanimljivo ovoga jutra kada je u pitanju, kada su u pitanju internet portali u Bosni i Hercegovini. Još ćemo malo samo da pređemo. Većinom se piše o sinoćnjoj utakmici, o polufinalu i šta je sve bilo, kako je sve bilo. Međutim, evo, ima i neki drugi stvari. I dalje Trump prijeti napadima na Iran, napadima na mostove i elektrane ukoliko se, kaže, pregovori ne nastave. Deschamps ogorčen, postavit ću pitanje na koje neću dati odgovor, zvučat ću kao plačljivac. To je francuski selektor koji je najavio da odlazi nakon ovog svjetskog prvenstva, a kojeg će najvjerovatnije zamijeniti veliki Zinedine Zidane. Toliko za sada od nas, ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz talase Radio Gračanice.

0: partner or is it?
1: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Komus Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica, za čistu Gračanicu i zdravu planetu.

Kananda. Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro, pratite vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prošle sedmice da Hrvatska pokušava nabaviti izraelski sistem protuzračne odbrane tipa Barak. Odnosi između Srbije i Hrvatske redovno bivaju uzburkani nakon svake najave o nabavkama novog naoružanja. Proteklih mjeseci u fokusu razmjene izjava zvaničnika Beograda i Zagreba bile su kineske balističke rakete CM-400AKG koje je nabavila Srbija. Odgovarajući na pitanje o izjavi hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da je NATO saveznike obavijestio o srpskom naoružavanju, predsjednik Srbije je u izjavi televiziji Pink prije tri dana iznio tvrdnju da Hrvatska želi nabaviti izraelski sistem protuzračne odbrane Barak. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je da će naredne sedmice gađati mostove i elektrane u Iranu ako se Teheran ne vrati pregovorima, dok se sukob dvije zemlje dodatno zaoštrava. Trump je u intervju za Fox News rekao da će situacija za Iran naredne sedmice postati

znatno teža. Sljedeće sedmice za njih postaje zaista loše. Uništit ćemo sve njihove elektrane, uništit ćemo sve njihove mostove, osim ako ne sednu za sto i pregovaraju, izjavio je Trump. Sport. Španija je izborila plasman u finale svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u polufinalnom susretu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španija će se u finalu sastati sa pobjednikom drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske, koji je na rasporedu večeras u 21 sat. Ostajemo kod sporta. U sjedištu EHF-a u Beču održan je žrijeb parova prvog kola rukometnog evropskog kupa. Svoje protivnike saznali su Konjuh iz Živinica i Vogošća, dok će preostala dva BA predstavnika u ovom takmičenju Borac i Sloga svoj evropski put ove sezone početi od drugog kola. Ekipu Konjuha, aktuelnog osvajača kupa naše zemlje, na startu evropske avanture očekuje duel sa timom iz Rumunije, Potaisa Turda, dok će Vogošća snage odmjeriti sa turskom ekipom Sport Oto. Prvi susret bit će domaćini, dok će Konjuh u prvoj utakmici gostovati u Rumuniji i pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanšu u Živinicama. Prve utakmice bit će odigrane 12. i 13. septembra, dok će revanši biti na rasporedu 7 dana kasnije. Podsjećamo, ekipa izviđača aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine u novoj sezoni nastupaće u Evropskoj ligi. Za kraj o vremenu, danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjeren razvoj oblačnosti. Tokom dana su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22, na jugu do 26, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Poštovani slušalci, toliko u vijestima. Ne mijenjajte frekvencije, ostanite uz talase Radio Gračanice.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Kapetan grada. Servisne informacije.
1: Idemo dalje sa našim programom, 9 sati i 15 minuta, jutarnji prijepodnevni program na talasima Radio Gračanice. U nastavku idemo sa pregledom servisnih informacija. Pa da odmah konstatujemo da je trenutna temperatura u našem gradu 26 stepeni. Jutros rano kada smo vas prvi puta pozdravili, bilo je 21 stepen. Danas inače treba očekivati sunčano toplo sa djelomičnim razvojem oblačnosti tokom dana. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 27 do 34. Kada je u pitanju stanje sigurnosti na području našeg grada, zabilježene su dvije saobraćajne nezgode tokom protekle noći, te jedno narušavanje javnog reda i mira.

Gračanički vatrogasci proteklu noć su proveli mirno, dok su u službi hitne pomoći obavili 66 pregleda intervencija. Bilo je 9 pacijenata sa povredama, 6 ih je upućeno u opću bolnicu dr. Mustafa Beganović u Gračanici, a 4 pacijenta su upućena na UKC Tuzla. Stanje na putevima, uslovi za vožnju su jutros povoljni, saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetuje se da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana, preporuka je da se prave češće pauze. Vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, poštujte sve ostale učesnike u saobraćaju i naravno sretan vam put i ugodna vožnja. Duga je kolona vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnom prelazu Izačić. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana. Vozačima se savjetuje da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba. Za danas tema najavljenih radarskih kontrola na području našeg grada. Ono što ima najavljeno jeste 19. jula, dakle za 4 dana, planska isključenja električne energije. Struje od 10 do 14 sati neće biti u dijelovima Lukavice i Stjepan Polja. Ostanite sa nama, malo muzike, pa se vraćamo u studio.

Nastavljamo dalje. Ono što imamo da najavimo kada su u pitanju lokalna dešavanja jeste da u petak počinje manifestacija ljetne večeri pod lipama Gračanice. Manifestacija će biti otvorena koncertom našeg sugrađanina nastupom Amela Ćurića na Gračaničkom skveru, a ujedno imamo i program koji će nam donijeti tokom mjeseca jula i augusta niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja za sve naše sugrađane, ali i za one koji se zadese u ovom periodu u našem gradu. Ljetne večeri, dakle, u petak počinju koncertom Amela Ćurića, a od petka do nedelje planiran je i skup old timera u našem gradu, klasici u Gračanici. Dva događaja će biti održana od petka do nedelje, s tim što će subota biti najzanimljivija za sve nas. Naime, u subotu će klasici koji budu u Gračanici, a čućemo ima oko 80 automobila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Mi ćemo ih imati priliku vidjeti u subotu popodne satima u centru grada, kada će imati i defile i kada će biti izloženi, parkirani u centru grada, u centralnoj gradskoj ulici, ulici Alije Izetbegovića. Kako je najavljeno od strane organizatora, tu će biti i najstariji registrovani automobil u našoj zemlji, automobil iz 1929. godine. Trebao bi da se pojavi, dakle, u subotu u našem gradu. Naravno, pratit ćemo i sva ostala dešavanja, sve ostale najave, događaje koji su aktuelni, ono što je planirano da se dogodi, da se odigra na području našeg grada, a vi pratite naravno naš program, naš otvoreni program na talasima Radio Gračanice, kao i našu web stranicu i našu Facebook stranicu, gdje se također možete informisati detaljno o svim ovim dešavanjima i aktuelnostima. Za sve ljubitelje sporta dodajemo da je sinoć odigrana prva polufinalna utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu u kojoj su se sastali Španjolska i Francuska. Španjolci su očitali na kraju lekciju moćnim Francuzima i savladali ih rezultatom 2-0. Dok će u drugom polufinalu večeras od 21 sat igrati Engleska i Argentina. Francuzi idu u borbu za treće mjesto, Španjolci u finale, a nakon večerašnjeg polufinala saznaćemo ko će se pridružiti Španjolcima u borbi za titulu, ko će se pridružiti Francuzima u borbi za utješno treće mjesto. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, muzika i marketing u narednim minutama, blok oglasa i obavještenja, te u 10 najnovije vijesti u našoj produkciji.

0: slušaju. Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
3: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.
4: Dobrodošli u ORL ambulantu, gdje brinemo o zdravlju vašeg uha, grla i nosa. Upale i bol u uhu, oslabljeni sluh, isjedak iz uha, začepljeno uho, otežano disanje na nos, bolovi, upale grla i sinusa i poremećaji glasa. Samo su neka od stanja zbog kojih trebate potražiti pomoć ORL specijaliste. U sigurnim rukama naše iskusne doktorice Edine Bratovčić, specijaliste otorinolaringologije. Kod nas možete uraditi detaljan specijalistički pregled kao i ispiranje ušiju. Posjetite nas u tržnom centru Bellamy Onyx Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
5: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group.
6: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
7: Ja, Flamingo.
8: Ekonomsko propagandno.

Biraj najbolje. Slušaj svoje 87,6 i 95 MHz. Radio Gračanica.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Drage slušateljke i slušatelji, 10. sati, vi pratite vijesti. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdrav potpisala je jučer tokom posjete TK ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka, namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predsjednik grada Gračanice Osman Nurkić potpisao je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekt je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 km. Pozdrav je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva Vlade Federacije BiH za projekte upravljanja otpadom TK izdvojilo više od 4,7 miliona konvertivnih maraka. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je završen. Uskoro se raspisuje javni poziv za izvođača radova. Izgradnja novog bolničkog bloka predstavlja investiciju od velikog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite Gračanice i šire regije, a njegovom izgradnjom očekuje se značajno poboljšanje uslova za rad medicinskog osoblja, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine najavljena su planska isključenja električne energije za područje Lukavice, Velike i Male Bresnice i Teklokotnice. Struje neće biti u nedjelju 19. jula u vremenskom periodu od 10 do 14 sati. U subotu će u Gornjoj Orahovici biti održan 29. memorijalni malonogometni turnir Siđale 2026. Turnir počinje u 17 sati i igra se po sistemu 4+1. Kada govorimo o sportu, vrijedi istaći informaciju da

Reprezentacija Španije prvi finalista na svjetskom prvenstvu nakon što su sinoć bili bolji od Francuske 2-0. Strijelci za crvenu furiju bili su Oyarzabal Zabal i Pedro Poro. Večeras se igra druga utakmica polufinala gdje će aktualni prvaci svijeta Argentina igrati protiv Engleske. Utakmica počinje u 21 sat. Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su moguće pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Danas temperature od 27 do 34 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: sobi.
1: Jesi ti radio
0: kraku?
2: Svaki čovjek jedan planet, svaki ima svoje nade i rane, zar ne? Svaki zagađen do određene mjere, ko kaže da nije sere, je, je. Imaju zlatne hlače usrane gaće, poziraju u čistom i špricaju Versace parfeme, blještave zube i kreme, kad ljube ne osjetiš smrad na vrijeme.

Niste znali. Obrazovni program. Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali. Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratkotrajne parove čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti koji dopušta da se na vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali sudare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice. Analizirajući milione sudara, fokusirali su se na čestice zvane lambda hiperoni i njihove antičestice. Otkrili su da kada takvi parovi nastaju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potječu iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance.

Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje za sad zasnovano na simulacijama, rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026. Bilo je ovo novo izdanje rubrike Da li ste znali?

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
2: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
1: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
3: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
4: Radno vrijeme do 19 sati.
1: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
5: Medicina koja liječi, srca koja brinu, Plava Medical Group. Brzu i preciznu radiološku dijagnostiku uz naš tim stručnjaka možete dobiti u radiološkom centru Plava Medical Group u Gračanici. Koristimo aparate najnovije generacije za magnetnu rezonansu, CT, kao i RTG snimanje. Radiološke usluge dostupne su vam besplatno putem Zavoda zdravstvenog osiguranja TK. Više informacija možete dobiti pozivom na broj telefona 035-214-501. Posjetite nas, jer rana prevencija i zdravlje su na prvom mjestu. Plava Medical Group.
6: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno od čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
5: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035-706-622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
7: Ekonomsko propaganda.

0: najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti me.
0: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
1: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
0: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom

Ma guarda, ti ma che cretini, ma che imbecilli hai sti gospo.

0: vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Dragi slušateljke i slušatelji, 11. sati, a vi pratite vijesti. Gotovo milijun konvertibilnih maraka vlada Tuzlanskog kantona izdvojila je za programe podrške mladima, više od 48 miliona za projekte vodne infrastrukture i nove odluke kojima se proširuje pravo na stipendiju za djecu branilaca. Najvažnije su ovo odluke jučerašnje sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Vlada TK dala je saglasnost na izmjene i dopune programa ulaganja sredstava vodnih naknada u oblasti vodoprivrede za 2026. godinu, čime se nastavlja veliki investicioni ciklus usmjeren na poboljšanje vodosnabdijevanja i upravljanja vodnim resursima. Kreditna sredstva u iznosu od 5,3 miliona KM namijenjena su Lukavcu. Nova će biti iskorišten za sufinanciranje kupovine i prenosa filter stanice Modrac zajedno sa pripadajućim plitkim bunarima na grad Lukavac, kao i za izgradnju i održavanje vodnih objekata za iskorištavanje voda. Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Tuzlanskog kantona tokom 2025. dostavljeno je ukupno 3747 obrazaca za prijavu imovine i poklona. Od ukupnog broja 1744 prijave odnosile su se na izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike, dok su 2003 obrazca podnesena za njihove bliske srodnike. Vlada TK prihvatila informaciju o provođenju zakona o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u TK. Prema podacima ureda, trenutno nema nosilaca javnih funkcija niti institucija na području Tuzlanskog kantona koji ne izvršavaju obaveze u vezi sa prijavljivanjem imovine. Na izletištu Vist u organizaciji udruženja Mladi Babići i Sjedi Krš u subotu će biti realizovan Internacionalni festival folklora 2026. Glavni defile počinje u 20 sati. Jutro se u većem dijelu Bosne i Hercegovine sunčano uz umjerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 27 do 34 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice i tonski realizator Faris Osmanhođić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Ovo su frekvencije Radio Gračanice. 15. juli se obilježava kao dan Gradske organizacije ratnih vojnih invalida. Kako će ove godine 15. juli biti obilježen u Gračanici? Za naš radio kazat će moj današnji gost, predsjednik organizacije, gospodin Zijad Kapetanović. Zijo, dobar dan, dobro nam došao.
3: Pa evo, bolje vas naš. I prvo moram zahvaliti vama što odvojite uvijek vrijeme da se mi obratimo našim slušalcima, a i kad god nam potrebno, nije samo za ovaj naš dan, dan organizaciji. I kako mi to obilježavamo, evo 9. godinu za redom, na ovaj način. I do sad smo obilježavali taj dan malo skromnije, došli smo na ideju, evo 9. godinu, jednostavno da slavimo to što smo živi. A program naš se, nije to nešto opasan program, mi u 12 sati odamo počast na našem centralnom spomenu obilježju u parku, bude par rečenica, zahvala i tako, i onda idemo na lokaciju gdje se dogovorimo. Evo uvijek, evo treći put za redom smo u Dom kulture mjesne zajednice Donja Lohinja i ovom prilikom se zahvaljujem i mjesnoj zajednici na ustupljenom prostoru. Jedino ove godine imamo jednu iznimku, ali to je radi ove djece iz dramske sekcije mješovite srednje škole. Oni su, svi znamo da su oni uradili jednu predstavu, dramsku predstavu.
2: Kojom su vas posebno dirnuli?
3: Baš su nas dirnuli, to znači, drago nam je, to su djeca rođena, možda sigurno su rađeni i poslije rata svi, ali su napravili dramu, tema, ja ne znam otkud im ta ideja, da su nas pitali, ne bi možda nakon, pošto mi krijemo puno svoje osjećavanja, ali oni su pogodili, što bi rekli oni dalmatinci u sridu, baš, ja sam baš i trmas i, i,

0: svakako, ali su mi uspjeli suze naoči taj dan. Pa evo, njima smo pripremili neke zahvalnice, to znači mimo svog ovog našeg standardnog programa imat ćemo dodjelu, uz tog dodjelu, kako to se nazva, uručenje zahvalnica i drago nam je što su mladi.
1: A što njeguju sjećanje?
0: Pa našu problematiku su napravili, jedno je, mogu ti reći, jedno je sjećanje na rat i to sve ide iz dana u dan, sjećamo se. Ali šta je u našim glavama ovih preživjelih, ne samo ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, to mi malo i nije sramno, već čuvamo to i za sebe, ne volimo mi to plaho o tome ni pričat, ali ova su djeca baš uradila koda s nama živi. Oni su opisali u tih 15 minuta naš život. I porodični i onaj... sve, eto, to ne mogu, i hvala im, evo, i ovom prilikom im se puno zahvaljujem, svaka vam čast, djeco.
1: Da podsjetimo, taj predstava izvedena u povodu Dana odbrane Gračanice za 25. maj u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Evo, kada je riječ o ratnim vojnim invalidima na području Gračanice, njih je registrovano oko 380. Jedan broj je okupljen oko organizacije. Šta je ono što organizacija pruža ratnim vojnim invalidima? Koja je snaga u tom vašem zajedništvu?
0: Evo, sad ću ti reći. 380 je registrovano na Bizu, nas u organizaciji ima oko 310, bilo nas je malo više, ali evo, prirodnom tom biološkom, starijimo, rane nas sustižu, puno umiremo, baš puno umiremo. Evo ja, kako sam predsjednik ovo zadnje vrijeme, pa do 20 ratnih vojnih invalida je preselilo. To su sve posljedice tih ranjavanja, srčani udari. Evo sad trenutno, imamo puno oboljeli ljudi. I uvijek ja kažem, imamo i dosta ljudi, zatvorenih ljudi u kućama. I onda šta je, evo, to tip govorim u uvod, šta radi organizacija. To znači, obilazimo te zatvorene ljude, pomažemo tim bolesnim ljudima, pomažemo i na taj način, i financijski, i ono, odemo, obidemo ga, ovo, ono, baš, evo, skoro smo završili jednu akciju, ne samo mi, nego i mnogi drugi građani se odazvali, na našoj stranci ima, mi smo se zahvalili svima koji se odazvali, neću reći šta je bilo, uglavnom čovjeku smo završili akciju za nekih 12 sati, a to je moć Gračance, evo vidimo i po mojoj zadnjoj ovoj ženi, djevojčici, ženi, šta je.
1: Ženi.
0: I to je moć. Ovo što, evo, opet sad ćemo imati opet jednu akciju. I organizacija, to ne možemo mi pomoći sad, daj mi nešto, volio bi ja da mogu, ja bi sebi uzeo, prvo bi sebi pomogao. Ali evo, kroz to druženje, obilaske jedni drugih, pa dignemo čovjeka, izvedemo ga iz kuće, ko je zatvoren, vjeruj da ga izvedemo iz kuće i onda on nama dođe, pa tako malo druži se. Prikratimo mu taj dan, uglavnom tu smo za sve naše članove, a i za ostali tu smo.
1: Zio, vama su i ove godine brojni prijatelji pružili podršku da organizujete vaš dan, pa evo, dajemo vam prostor da im se zahvalite.
0: Pa svake godine mi pošaljemo, obratimo se jednim pismom svim ovim kome mislimo da trebamo poslati. I ove godine kao i prethodni, to znači oni stalni su uvijek tu uz nas, pa čak i ono, evo, uplatio sam vam Zio toliko, ako bude šta falo tu i tu se obrati na taj račun, ali eto, hvala Bogu, ne zafali nam, valjda se stari pa ne možemo puno pojest, a isok nas ubi i tako. Ali moram se, moram ovo reći, na području grada Gračance je 20. dvije, tri ove mjesne zajednice, nama se odazvale samo 4 mjesne zajednice. Spomenuo sam već mjesnu zajednicu Donju Lohinju na ustupljenom, da su nam ustupili prostor Doma kulture i druge mjesne zajednice koje su imale Dom kulture ustupale su nam, ali evo, bez naknade, bez ičega, ali zašto Lohinja? Radi prilaza samog i tu smo negdje na pola svega i ima dobar parking, znaš, more tu stati do stotinja kola, da niko nije daleko otišao. I mimo te Doma kulture i sa

0: Ali on nam je uplate svake godine. Novčano nas pomognu, pomogla nas je i Gornja Orahovica, mjesna zajednica Soko i mjesna zajednica Gračanca. Njima, njih četiri, da im se zahvalim, baš ono da se zahvalim, a ovi, ako još se ko sjeti da uplati, doće opet pa ću im reći hvala vam veliko. Onda, ove godine nam je pomogu, evo, drugi ili treći put, među islamske zajednice, hvala i njima. Grad Gračanca, to se zna, oni su uvijek tu. I mimo ovog, i kad nam treba zafali, tu su i ovaj gradonačelnik Sadmir naš, i prijašnji uvijek su bili tu, ne imam ja tu riječ ni za jednog ni za drugog, da nikakve kritike, samo pohvale, što se tiče organizacije ratnih vojnih invalida. A firme, one, ja volio da ih mogu spomenuti, ovo nije reklama, ovo je jednostavno, ne znam, način drugačiji kako da, kako da im zahvalim, ali oni su uvijek tu, to znači, pošaljemo nekih 100 koverti firmama, ove godine 12 firmi nam je se opet odazvalo, hvala im, a hvala i onim što su prije davali, pa će možda opet dati. A to su firme Deo Žepić, onda Zeka, Komerc, Variplast, Jadrina, Brezje, Harfa, Pekara, Džambo, Brijest, Srma, Landgold, Bema, Ba, Trgovir i jedna mala firma Fadex. To je moj i prijatelj, mislim, svi se znamo, svi smo prijatelji, ali ovaj Fadex, ono, došao na kahu i šta je ovo, skuplja se i dao nam tako, ono, on je baš, ne, hvala im svima, hvala svima onim što sam nabroju, hvala vama opet, pozivam vas svako da i vi nam dođete da propratite tu našu, ja bih nazvao manifestaciju, to je nešto veliko za nas, mi slavimo život, što smo živi, pa dokad ćemo ovako slaviti, vidit ćemo.
1: Zio, neka vam je sretan vaš dan. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i što ste, evo, nekako uvijek tu da zajedno podijelimo i one sretne i manje sretne dane.
0: Hvala vam još jednom i uvijek ste i vi tu kad nam treba. Hvala vam puno.
1: U proteklim minutama moj gost sagovornik bio je predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica, gospodin Zijad Kapetanović.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanište.
1: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
1: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
1: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad Gračanica. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
2: Ne bacaj sve na isto mjesto. Recikliraj. Plavi, žuti, zeleni kontejner znaju šta im pripada. Odvoji papir, plastiku, staklo i recikliraj za čistu Gračanicu. Javno preduzeće Komus Gračanica. Zajedno čuvamo našu budućnost. Manje komunalnog otpada, više koristi za prirodu i okoliš. Recikliraj.
3: Ekonomsko propagandno borbo.

Portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pijesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035 784 122

0: 12 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija, podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
1: Dobar dan. Federalna uprava policije vrši pretrese na području Hercegovačko-Neretvanskog i kantona Sarajevo po nalogu poskoka u istrazi u predmetu Donja Jablanica. Hitna sjednica Doma naroda državnog parlamenta danas o predlozima zakona o VSTV-u i sudu BiH. Sjedinjene Američke Države ponovo blokirale Hormuški Moreuz. Vrijeme danas sunčano, poslijepodne moguće pljuskovi. U Sarajevu je počela hitna sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu su takozvani evropski zakoni, predlog zakona o VSTV-u i o sudu BiH. Sjednicu prati Minela Deševac.
2: Hitna sjednica Doma naroda počela je burno i raspravom o kršenju poslovnika. Nakon što je predsjedavajući Doma Dragan Čović pročitao dnevni red od dvije tačke te odmah prešao na prvu tačku, reagovali su delegati Džemal Smajić, Slatko Miletić, Šefik Džaferović, Nenad Vuković i Kemal Ademović. Optužili su predsjedavajućeg za kršenje poslovnika jer dnevni red nije dao na diskusiju. Podsjetili su na prošlu sjednicu kada je zbog kršenja poslovnika tražena smjena predsjedavajućeg Čovića i najavili apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za donošenje privremene mjere i poništavanje prošle sjednice ovog doma jer nije bilo kvoruma za rad. Kazali su da nisu protiv zakona koji su na današnjem dnevnom redu i da važnost zakona ne daje pravo nikome da krši poslovnik. Nakon rasprave o kršenju poslovnika na prošloj i ovoj sjednici prešlo se na raspravu o prvoj tački dnevnog reda zakonu o VSTV-u. Zakon delegati razmatraju u prvom čitanju po skraćenom postupku, a predlagači su članovi kolegija Doma Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić, i to je verzija koju je prvobitno izradilo Ministarstvo pravde, ali ga je Vijeće ministara nije usvojilo kao svoj prijedlog. Delegati opozicije tvrdili su ranije da zakon ne ispunjava zahtjeve Venecijanske komisije, koja je između ostalog insistirala da broj članova Vijeća bude neparan zbog donošenja odluka. Prijedlogom zakona VSTV-u se između ostalog mijenja sastav Vijeća i broj članova se povećava sa 15 na 20 članova. I prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudu Bosne i Hercegovine predložili su članovi kolegija. Izmjene se odnose na formiranje apelacionog odjeljenja suda Bosne i Hercegovine. Ovaj sud bi imao svog predsjednika kojeg imenuje VSTV te određeni broj sudija. U ovom prijedlogu nema lokacije ovog suda, ali se parlamentarna skupština obavezuje da u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donese novi zakon o sudu Bosne i Hercegovine koji će biti usklađen sa standardima Evropske unije kako je predviđeno u mišljenju Evropske komisije o zahtjevu naše zemlje za članstvo u Uniji. Toliko za ovo javljanje.
1: Bila je to Minela Deševac. Policijski službenici Federalne uprave policije

0: Danas provode aktivnosti na privremenom oduzimanju predmeta i drugog dokaznog materijala u okviru istrage koja se vodi u predmetu Donja Jablanica, a koja se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta koja su u oktobru 2024. godine pogodila dijelove Hercegovine i Srednje Bosne.
1: Privremeno oduzimanje predmeta i drugog dokaznog materijala provodi se u sjedištima 6 pravnih lica na području Hercegovačko-neretvanskog i kantona Sarajevo, dok se istovremeno na području Mostara obavlja uviđaj radi prikupljanja dodatnih dokaza. Posebna pažnja istražnih organa usmjerena je na utvrđivanje da li su osim prirodnih uzroka postojali i eventualni propusti ili nezakonitosti koje su mogle doprinijeti razmjerama tragedije. Apelaciono odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu vlasnika kompanije Srebrena Malina Fikreta Hodžića te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o povratu novca u iznosu većem od 400.000 maraka. Hodžić je najavio da će podnijeti odštetni zahtjev kojim će tražiti naknadu cjelokupne materijalne i nematerijalne štete nastale zbog, kako je naveo, nezakonitog i nepravednog postupanja prema njemu i kompaniji.
0: Radnici toplane Zenica danas su ispred uprave nove željezare Zenica održali proteste zbog kašnjenja s isplatom plate i blokadom računa preduzeća koje je u većinskom vlasništvu Pavgord grupe koja je vlasnik i nove željezare Zenica. Toplana upošljava 52 radnika koji su očajni zbog neizvjesnosti dok se čeka odluka Opštinskog suda Zenica o eventualnoj privremenoj upravi ili stečaju kompanije. Govore sindikalni povjerenik toplane Nermin Šišman i radnik Adnan Njeganjec.
2: Ovi ljudi su očajni, nekom ne kasni samo što kažu jedan plata kasni tri dana, nekom kasni rata kredita, račun za struju, račun za vodu, lijekovi za roditelje, za djecu. Kako sada ovi ljudi da kažu svom djetetu da nema platu, da ne može da mu kupi osnovne potrebe. Toplana je važna za integralnu proizvodnju, jer bez toplane ne može ni da radi integralna proizvodnja. Važni smo isto tako za grijanje grada. Ovako nezainteresovanost od Pavlovića, od gradske službe, ne vidim kud vodi ovo.
3: Vjerujte, kad sam posao dobijao, rekli su da je toplana najsigurnija. A ispade, mi smo sad u najgoroj situaciji. Račun nam je blokiran, plate nemamo, novi vlasnici ne razmišljaju uopšte da nam plati, ne znam, jednostavno nije situacija dobra nikako.
0: Sjedinjene Američke Države ponovo su blokirale prolazak kroz Hormuški tjesnac, nakon čega je krenuo novi val iranskih napada na američke baze u Zaljevskoj regiji. Iranske vlasti ističu da oni samo provode efektivnu suverenost na vlastitom teritoriju. U Bijeloj kući održan je hitan sastanak, a upućeni pretpostavljaju da se priprema daljna eskalacija sukoba s Iranom. Više detalja donosi Igor Božović.
4: Sjedinjene Američke Države izvele su nekoliko napada uzduž iranske obale Perzijskog zaljeva, nakon čega je uslijedio odgovor Irana napadima na američke vojne baze u Zaljevskoj regiji, osobito Jordan, Bahrein i Kuvajt. Amerikanci su ponovno blokirali Hormuški tjesnac, a američki mediji prenose da je zapovjednik CENTCOM-a Brad Cooper potvrdio kako je sinoć održan sastanak u Bijeloj kući. Upućeni vjeruju da se radi o planiranju eskalacije sukoba u Zaljevskoj regiji. Iz Irana odgovaraju da oni samo aktivno provode suverenost na vlastitom teritoriju. Kazem Garibabadi, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova.
5: Iran
6: Iran nikada nije napustio pregovarački stol. SAD je taj koji je uništio memorandum o razumijevanju. Mi to nismo učinili. Sad žele da se Iran vrati pregovorima. Taj zahtjev se neće ispuniti. S obzirom na zločinačke aktivnosti SAD-a, Islamska republika Iran neće prva tražiti pregovore sa SAD-om.
4: Tijekom posljednjeg razgovora s izraelskim premijerom Netanjahom, američki predsjednik Donald Trump pozvao je na povlačenje izraelskih obrambenih snaga iz Sirije i Libanona. Izraelski premijer, koji je u predizbornom razdoblju, u više navrata ponovio da se izraelska vojska tu nalazi kako

0: kako bi spriječila događaje poput terorističkog napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Jedan od uvjeta mirovnog procesa s Iranom bio je povlačenje izraelske vojske u granice izraelske države. Za BH Radio 1, Igor Božović.
1: Danas se u Kijevu održava samit Jugoistočna Evropa Ukrajina. Riječ je o 5. samitu na kojem će se razgovarati o daljnjoj podršci ovoj zemlji.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen doputovala je u Kijev kako bi se sastala s predsjednikom Volodimirom Zelenskim i razgovarala o produbljivanju odbrambene saradnje s posebnim naglaskom na proizvodnju dronova. Rasprava će biti usmjerena na dronove bespilotne letjelice koje dominiraju nebom u ovom ratu. Zelenski je sedmicama najavljivao skori sporazum o dronovima između Ukrajine i Evropske unije, čiji se detalji očekuju upravo danas. Jedna od ključnih tačaka sporazuma biće mogućnost skladištenja dronova na teritoriji Unije. U Kongu je do sada potvrđeno 2011 slučajeva ebole. Prema podacima Ministarstva zdravlja Konga, koji su objavljeni tokom noći, do sada su umrle 754 osobe. Tamošnje vlasti opisuju da je ovo najbrže rastuća epidemija do sada. Više od 750 osoba i dalje se nalazi u izolaciji ili na bolničkom liječenju, dok se 366 osoba do sada oporavilo.
1: Temperatura u Sarajevu i Tuzli 27 stepeni, Bugojnu 28, Doboju i Neumu 30, Banja Luci 31, u Mostaru 34 stepena.
2: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne mogući su pljuskovi i grmljavina. Dnevna temperatura od 28 do 34, na jugu do 37 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani duga kolona vozila je u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Ermina Hrustemović.
3: Slušate Radio Gračanica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

12 je sati i 17 minuta, poštovane slušateljke i slušatelji. Dobar vam dan na početku poslije podnevnog programskog druženja. 15. je juli, a sa vama su danas Faris i Hasiba. Sunčano je i toplo u Gračanici, temperatura 29 stepeni Celzijevih. A naravno na samom početku vašeg i našeg druženja donosimo informacije o stanju na putevima i informacije o vremenskim prilikama. Prema izvještaju Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu, južni i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura kretat će se od 28 do 34 stepena Celzijeva. Kada je riječ o biometeorološkim prilikama, jutarnji i prijepodnevni sati bili su nešto ugodniji, izraženije u unutrašnjosti zemlje, dok bi u drugom dijelu dana uslijed porasta temperatura i mjestimično stvarnog vremena

vremena osjetljive osobe trebale biti opreznije, ne pretjerivati sa aktivnostima, izbjegavati duži boravak na suncu i provoditi mjere zaštite od vrućine. Neophodno je planirane aktivnosti obavljati u periodu sa više svježine, laganije se obući, konzumirati dovoljno tečnosti i postupati u skladu sa preporukama nadležnih službi. Kada je riječ o vremenskim prilikama najavljenim za naredne dane, sutra će biti umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, dok će u petak biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Krajem dana na krajnjem sjeveru Bosne su mogući lokalni pljuskovi, a mi se nadamo da će ovi pljuskovi zaobići Gračanicu i da neće pokvariti veliki koncert Amela Ćurića na skveru, kojim se otvara ovogodišnja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Sretan put i ugodnu vožnju ekipa Radio Gračanice želi svima vama koji ste za volanom. Vozite oprezno, poštujte saobraćajne propise. Zbog visokih dnevnih temperatura potrebno je izbjegavati vožnju na duže relacije u najtoplijem dijelu dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnoj cesti M5 granični prelaz Izačić-Bihać zbog radova na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila saobraćaju jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem i postavljeni su semafori. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Osoje, Gabela Polje, Deleuša i Zupci. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta, a s obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenljivo i duža zadržavanja su očekivana, tako da vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici bihamk.ba. Za Gračanicu danas nema najavljenih radarskih kontrola, ali svakako vam preporučujemo da se pridržavate ograničenja i poštujete sva pravila u saobraćaju.

0: Otvoreni program.
1: Nadamo se da ste u dobrom raspoloženju, u lijepom okruženju i da ćete prijatno provesti ovaj 15. julski dan, a mi ćemo iskoristiti priliku da čestitamo 15. juli svim pripadnicima, svim članovima organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. Evo, prije nekoliko trenutaka započelo je i svečano obilježavanje njihovog dana. Oni će danas proslaviti svoj dan, odnosno rođendan organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica. O organizaciji govorio je u programu Radio Gračanice predsjednik Zijad Kapetanović. A mi nastavljamo druženje uz pregled aktuelnosti, informacija i pregled sadržaja koji nam donosi ovogodišnja manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Vjerujemo da ste svi već u vaše kalendare upisali 17. juli, petak od 21 sat, kada će na skveru koncert upriličiti naš Gračanlija, regionalno i šire poznat Amel Ćurić. Dan nakon otvaranja i dan nakon koncerta u Gračanici će biti upriličeni međunarodni old timer susreti. Program će biti tokom cijeloga dana, na više lokacija bit će izložbe, a za sami kraj izložba će biti i u centru grada. Kada je riječ o 18. julu, on nam donosi još nekoliko događaja. Mevludska svečanost bit će upriličena nakon akšam namaza na Musali ispred Širbegovića džamije, a na izletištu Vis bit će upriličena tradicionalna međunarodna smotra folklora u organizaciji Udruženja Sjedi Kršpavić. Manifestacija Ljetne večeri pod lipama Gračanice nastavlja se 22. jula od 10 sati u BKC-u Gračanica, gdje će biti upriličena dječja trampa. I ovo je tradicionalni događaj koji okupi brojne mališane svih uzrasta i oni trampe svoje igračke za neke druge koje su im zanimljive, i zaista ovo bude jedan jako, jako posjećen događaj. 20. Nije tačno definisan datum, ali juli i august bit će mjeseci u kojima će biti upriličena i ljetna škola glume u organizaciji omladinskog dramskog studija Plot Twist, koje vodi diplomirani glumac Amar Mujkić. 25. jula bit će u centru grada Potraga za blagom. Ovo je događaj koji organizuje turistička zajednica grada Gračanica. Večer sevdaha ispunit će Osman Kapetanovu medresu 28. jula, a

31. juli donosi Fight Night u Sokolu u organizaciji Udruženja mladih Stari grad Sokol. Biće tu još dosta događaja, izložbe slika, promocije knjiga, centralna smotra folklora, centralni malo nogometni turnir, književne večeri, zabave za djecu, Summer Fest, zatim još mnoge izložbe i koncerti, a sve će biti završeno festivalom Ilahija i Kasida 30. augusta u velikoj sali BKC-a Gračanica. Upišite dakle datume u vaše kalendare i planirajte posjetiti neke od kvalitetnih događaja koji su pripremljeni za ovogodišnju manifestaciju Ljetne večeri pod lipama Gračanice, a svakako posjetite Facebook profil i portal Radio Gračanica kako biste saznali informaciju više.

0: Gračanica vas poziva. Reciklirajmo zajedno. Zelene kante za kućni otpad. Žute vreće za plastiku, karton, limenke i tetrapak. Besplatan odvoz, čistija sredina, manje otpada, više prirode. Razvrstaj danas, recikliraj za budućnost. Komus Gračanica. Za čistu Gračanicu i zdravu planetu.
1: Osjeti energiju ljeta. Uhvati sezonsko sniženje u FIS centrima. Iskoristi super popuste na ljetni asortiman odjeće i obuće, programa za plažu i ostalih sezonskih roba. Posjetite nas i provjerite zašto se kod nas kupuje sa zadovoljstvom. Ljetno sezonsko sniženje. FIS centri.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Apelacione odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hodžića, vlasnika kompanije Srebrena Malina, te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o povratu novca u iznosu većem od 400.000 konvertibilnih maraka. Federalna revizija u Tuzli pokazala je da su milioni maraka namijenjeni zapošljavanju velikim dijelom realizovani sa zakašnjenjem, da 1352 nezaposlene osobe nisu dobile jednokratnu pomoć od 100 KM, dok Dom zdravlja Tuzla još nema dovoljan broj pojedinih zdravstvenih timova koje financira Zavod zdravstvenog osiguranja TK. Služba za zapošljavanje TK planirala je 13 miliona KM za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2025. godini, ali su programi koji se financiraju iz vlastitih sredstava uglavnom pokretani tek u drugoj polovini godine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Trebao bi biti razmatran i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Kod 39-godišnjeg Tuzlaka pronađena je veća količina opojnih droga, a po nalogu postupećeg tužioca kantonalnog tužilaštva TK licu EA je 13. jula oduzeta sloboda da zbog postojanja osnova sumnje na ovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, te isti nakon kriminalističke obrade uz izveštaj počinjenom krivičnom dijelu predatu nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iskusni španski košarkaški stručnjak Xavi Pascal aktivirao je izlaznu klauzulu u svom ugovoru i zvanično napustio klub u Barceloni. Nije se dugo čekalo na njegov novi angažman jer ga je Dubai odmah nakon toga zvanično predstavio kao svog novog šefa stručnog štaba. Prijepodne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu domjerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi grmljavina, a temperature danas od 28 do 34 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti u produkciji Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: Automobili stari više desetljeća postali su statusni simbol, investicija i emocija. U Gračanici će 18. jula biti održani međunarodni all-timer susreti koji će javnosti biti dostupni tokom cijelog dana. A mi u nastavku programa govorimo upravo o vrijednostima all-timera. Ostanite uz program Radio Gračanice. Nekada zapušteni u garažama i dvorištima, stari automobili danas se prodaju za iznose koji nadmašuju cijenu novih luksuznih modela. Oldtimeri su postali globalni trend, a njihova vrijednost raste brže od mnogih drugih ulaganja. Na prvi pogled, oldtimer je samo stari automobil, ali za ljubitelje klasičnih vozila on je mnogo više, vremenska kapsula, investicija i dokaz da mehanika i dizajn mogu nadživjeti modu i tehnologiju. Posljednjih godina tržište oldtimera bilježi rast koji je iznenadio čak i skeptike. Cijene na aukcijama dosežu rekorde, a interes novih generacija kolekcionara potvrđuje da klasici nikada ne izlaze iz mode. Još prije 20-ak godina mnogi su oldtimeri skupljali prašinu u garažama, a vlasnici su ih doživljavali kao staro željezo, teško za održavanje. Danas je situacija potpuno drugačija. Prema podacima aukcijskih kuća, tržište klasičnih automobila posljednjih 10 godina bilježi konstantan rast vrijednosti. Modeli poput Ferrarija, Mercedesa i Porschea iz ranijih serija danas se prodaju za milionske iznose. Čak i automobili koji nisu u kategoriji superluksuza bilježe rast vrijednosti. Volkswagen Bubba, Citroen 2CV ili Fiat 500 postaju sve cijenjeniji među kolekcionarima, upravo zato što bude nostalgiju i povezuju sa masovnom motorizacijom 20. stoljeća. Jedan od ključnih razloga popularnosti oldtimera jeste nostalgija. Ljudi žele posjedovati automobil koji ih podsjeća na djetinjstvo, mladost ili porodičnu historiju. Neko sanja o autu koji je vozio njegov otac, drugi o modelu koji je nekada bio nedostižan luksuz. Ta emocionalna komponenta često nadmašuje racionalno razmišljanje. Kolekcionari su spremni platiti puno više od tržišne vrijednosti ako automobil ima lično značenje. Psiholozi ističu da je nostalgija moćna sila na tržištu. Ne radi se samo o automobilu, već o uspomenama, emocijama i identitetu. Upravo zato oldtimeri imaju prednost pred novim vozilima. Oni nude priču. Osim emocija, sve više ljudi gleda na oldtimere i kao na investiciju. Prema izvještaju konsultantske kuće King Frank, vrijednost rijetkih klasičnih automobila porasla je više od 300% u posljednjih 20 godina, nadmašivši mnoge tradicionalne odlike ulaganja poput umjetnina ili nekretnina. Naravno, tržište nije bez rizika. Vrijednost vozila ovisi o njegovoj rijetkosti, stanju i dokumentiranoj historiji. Restauracija može biti skupa, a održava

Pitanje zahtjeva stručnost i dostupnost dijelova. No za kolekcionare koji pažljivo biraju, oldtimer može postati iznimno isplativa investicija, istodobno nudeći užitak u vožnji i očuvanju historije.

tržište oldtajmera ne bi bilo toliko snažno bez zajednice entuzijasta. Oldtajmer klubovi širom svijeta organizuju susrete, relije i izložbe na kojima vlasnici ponosno pokazuju svoja vozila. Takvi događaji nisu samo izložbe automobila, oni su društveni fenomeni. Ljubitelji razmjenjuju iskustva, pronalaze dijelove, a često i sklapaju poslove. Uspostavlja se cijela mreža koja povezuje kolekcionare iz različitih dijelova svijeta. Zanimljivo je da oldtajmeri nisu više isključivo hobi starijih kolekcionara. Sve više mlađih entuzijasta ulazi na tržište, privučeno estetikom, drugačijim osjećajem vožnje i mogućnošću investiranja. Za generaciju koja je odrasla u digitalnom svijetu, posjedovanje mehaničkog automobila bez elektronike ili softvera predstavlja svojevrsni luksuz, povratak jednostavnijem vremenu. Ova promjena vidljiva je i na društvenim mrežama, gdje profili posvećeni klasičnim automobilima imaju stotine hiljada pratitelja. Oldtajmeri postaju kulturni simbol, jednako popularni na Instagramu kao i moderni sportski automobili. Ipak tržište oldtajmera suočava se i sa izazovima. Regulacije oko emisija ispušnih plinova i održivosti ponekad otežavaju registraciju i vožnju starijih vozila. Osim toga, restauracija zahtijeva veliku stručnost, a originalni dijelovi sve su teže dostupni. Uprkos tome, mnoge države i gradovi pružaju posebne povlastice za oldtajmere, od smanjenih poreza do dozvola za sudjelovanje u povorkama i događajima. Time se priznaje njihova kulturna i historijska vrijednost. Postavlja se pitanje zašto ljudi ulažu u automobile stare 50 ili 70 godina, kad danas postoje električna vozila sa naprednom tehnologijom. Odgovor je jednostavan. Oldtajmeri nude emociju koju novi automobili rijetko mogu pružiti. Zvuk motora, miris unutrašnjosti, osjećaj vožnje bez asistencije elektronike, sve to podsjeća vozača da je automobil više od sredstva prijevoza. Oldtajmeri pričaju priču o vremenu kada je automobilija bila mladost industrije, kada je dizajn bio umjetnost, a mehanika čista snaga. Oni su most između prošlosti i sadašnjosti, dokaz da ljepota i kvaliteta mogu nadživjeti generacije. Tržište oldtajmera danas je u usponu, no ono nije samo ekonomski fenomen. Riječ je o kulturnom i emocionalnom pokretu koji povezuje ljude preko granica.

mesta i generacija. Dok god postoji nostalgija i potreba da se sačuva duh prošlih vremena, oldtajmeri će ostati traženi. Možda njihova vrijednost, mjerena u eurima, raste i pada, ali njihova prava vrijednost leži u emociji koju nude, a to je nešto što ni najmoderniji automobil ne može zamijeniti. Podsjećamo vas da posjetite Gračanicu 18. jula i uživate u izložbi oldtajmera u okviru međunarodnih oldtajmer susreta u organizaciji Oldtajmer kluba Gračanica u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice.

0: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu.
1: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
0: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje.
1: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
0: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
1: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
0: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
1: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
0: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
1: U MAK Centru vas čeka širok izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
0: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
2: Imati dobre naočale danas, pa ne znači da samo dobro vidiš, već i drugima da se svidiš. Jer s dobrim naočalima vidiš odlično ljude oko sebe, a vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naočala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u stadić.com.
0: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
3: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 x 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Vijesti. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
1: Poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti. Apelacione odjeljenje suda Bosne i Hercegovine uvažilo je žalbu Fikreta Hođića, vlasnika kompanije Srebrena Malina, te donijelo odluku o vraćanju novčanih sredstava koja su mu bila privremeno blokirana od 2020. godine u okviru predmeta koji se odnosio na nabavku respiratora. Riječ je o povratu novca u iznosu većem od 400.000 konvertibilnih maraka. Federalna revizija u Tuzli pokazala je da su milioni maraka namijenjeni zapošljavanju velikim dijelom realizovani sa zakašnjenjem, da 1352 nezaposlene osobe nisu dobile jednokratnu pomoć od 100 KM, dok Dom zdravlja Tuzla još nema dovoljan broj pojedinih zdravstvenih timova koje financira Zavod zdravstvenog osiguranja TK. Služba za zapošljavanje TK planirala je 13 miliona KM za mjere aktivne politike zapošljavanja u 2025. godini. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine danas bi na sjednici trebalo da razmatra prijedlog odluke o prestanku važenja odluke o određivanju privremenih prihvatnih centara za smještaj migranata, čiji je predlagač Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine. Trebao bi biti razmatran i novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u Bosni i Hercegovini za 2026. godinu. Kod 39-godišnjeg Tuzlaka pronađena je veća količina opojnih droga, a po nalogu postupećeg tužioca kantonalnog tužilaštva TK, licu EA je 13. jula oduzeta sloboda da zbog postojanja osnova sumnje na ovlaštene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga, te isti nakon kriminalističke obrade uz izveštaj o počinjenom krivičnom dijelu predat u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Iskusni španski košarkaški stručnjak Xavi Pascal aktivirao je izlaznu klauzulu u svom ugovoru i zvanično napustio klub u Barceloni. Nije se dugo čekalo na njegov novi angažman jer ga je Dubai odmah nakon toga zvanično predstavio kao svog novog šefa stručnog štaba. Prije podne u Bosni i Hercegovini bilo sunčano uz malu domjerenu oblačnost, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu domjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući pljuskovi i grmljavina, a temperature danas od 28 do 34 stepena Celzijevih. Pratili ste vijesti produkcije Radio Gračanice, tonski realizator Faris Osman Hođić. Vijesti.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Poštovane slušateljke i slušatelji, dobar vam dan. Ovo su frekvencije Radio Gračanice. 15. juli se obilježava kao dan gradske organizacije ratnih vojnih invalida. Kako će ove godine 15. juli biti obilježen u Gračanici? Za naš radio kazat će moj današnji gost, predsjednik organizacije, gospodin Zijad Kapetanović. Zijo, dobar dan, dobro nam došao.
3: Evo, bolje vas naš. I prvo moram zahvaliti

0: vama što odvojite uvijek vrijeme da se mi obratimo našim slušalcima, a i kad god nam potrebno, nije samo za ovaj naš dan organizaciji. I kako mi to obilježavamo, evo 9. godinu za redom na ovaj način. I do sad smo obilježavali taj dan malo skromnije, došli smo na ideju, evo 9. godinu, jednostavno da slavimo to što smo živi. A program naš se, nije to nešto opasan program, mi u 12 sati odamo počast na našem centralnom spomenu obilježju u parku, bude par rečenica, zahvala i tako, i onda idemo na lokaciju gdje se dogovorimo. Evo uvijek, evo treći put za redom smo u Dom kulture mjesne zajednice Donja Lohinja i ovom prilikom se zahvaljujem i mjesnoj zajednici na ustupljenom prostoru. Jedino ove godine imamo jednu iznimku, ali to je radi ove djece iz dramske sekcije mješovite srednje škole. Oni su svi znamo da su oni uradili jednu predstavu, dramsku predstavu.
1: Kojom su vas posebno dirnuli?
0: Baš su nas dirnuli, to znači drago nam je, to su djeca rođena možda, nije možda, sigurno su rađeni i poslije rata svi, ali su napravili dramu tema, ja ne znam otkud im ta ideja, da su nas pitali, ne bi možda nakon, pošto mi krijemo sve, puno svoje osjećavanja, ali oni su pogodili, što bi rekli oni dalmatinci, u sridu. Baš, ja sam baš i trmas i svakakao, ali su mi uspjeli suze na oči taj dan. Pa evo, njima smo pripremili neke zahvalnice. To znači, mimo svog ovog našeg standardnog programa, imat ćemo dodjelu, kako to se nazva, uručenje zahvalnica, i drago nam je što su mladi.
1: A što njeguju sjećanje?
0: Pa našu problematiku su napravili. Jedno je, mogu ti reći, jedno je sjećanje na rat i to sve ide iz dana u dan, sjećamo se. Ali šta je u našim glavama ovih preživjelih, ne samo ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, to mi malo i nije sramno, već čuvamo to i za sebe, ne volimo mi to plaho o tome ni pričat, ali ova su djeca baš uradila ko da s nama žive. Oni su opisali u tih 15 minuta naš život. I porodični, i onaj, sve to ne mogu, i hvala im, evo i ovom prilikom im se puno zahvaljujem, svaka vam čast, djeco.
1: Da podsjetimo, ta je predstava izvedena u povodu Dana odbrane Gračanice za 25. maj u Velikoj sali Bosanskog kulturnog centra. Evo, kada je riječ o ratnim vojnim invalidima na području Gračanice, njih je registrovano oko 380. Jedan broj je okupljen oko organizacije. Šta je ono što organizacija pruža ratnim vojnim invalidima? Koja je snaga u tom vašem zajedništvu?
0: Evo, sad ću ti reći, 380 je registrovano na Bizu, nas u organizaciji ima oko 310, bilo nas je malo više, ali evo, prirodnom, tom biološkom, starijimo, rane nas sustižu, puno umiremo, baš puno umiremo. Evo, ja kako sam predsjednik ovo zadnje vrijeme, pa do 20 ratnih vojnih invalida je preselilo. To su sve posljedice tih ranjavanja, srčani udari. Evo sad trenutno imamo puno oboljeli ljudi. I uvijek ja kažem, imamo i dosta ljudi, zatvorenih ljudi u kućama. I onda šta je, evo, to ti govorim u uvod, šta radi organizacija. To znači, obilazimo te zatvorene ljude, pomažemo tim bolesnim ljudima, pomažemo i na taj način, i financijski, i ono, odemo, obidemo ga, ovo, ono, baš, evo, skoro smo završili jednu akciju, ne samo mi, nego i mnogi drugi građani se odazvali, na našoj stranci ima, mi smo se zahvalili svima koji se odazvali, neću reći šta je bilo, uglavnom čovjeku smo završili akciju za nekih 12 sati, a to je moć Gračance, evo vidimo i po njoj zadnjoj ovoj ženi, djevojčici, ženi, šta je.
1: Ženi.
0: I to je moć. Ovo što, evo, opet sad ćemo imati opet jednu akciju. I organizacija, to ne možemo mi pomoći sad, daj mi nešto, volio bi ja da mogu, evo bi sebi uzeo, prvo bi sebi pomogao. Ali evo, kroz to

0: druženje, obilaske jedni drugih, pa dignemo čovjeka, izvedemo ga iz kuće koje je zatvoren, vjeruj da ga izvedemo iz kuće i onda on nama dođe, pa tako malo druži se, prikrotimo mu taj dan, uglavnom tu smo za sve naše članove, a i za ostali tu smo.
1: Zio, vama su i ove godine brojni prijatelji pružili podršku da organizujete vaš dan, pa evo dajemo vam prostor da im se zahvalite.
0: Pa svake godine mi pošaljemo, obratimo se jednim pismom svim ovim kome mislimo da trebamo poslati. I ove godine kao i prethodni, to znači oni stalni su uvijek tu uz nas, pa čak i ono, evo, uplatio sam vam Zio toliko, ako bude šta falilo tu i tu se obrati na taj račun, ali eto, hvala Bogu, ne zafali nam, valjda su stari pa ne možemo puno pojest, a isok nas ubi i tako. Ali moram se, moram ovo reći, na području grada Gračanice 22-23 ove mjesne zajednice, nama se odazvale samo 4 mjesne zajednice. Spomenuo sam već mjesnu zajednicu Donju Lohinju na ustupljenom, da su nam ustupili prostor Doma kulture i druge mjesne zajednice koje su imale Dom kulture ustupale su nam, ali evo, bez naknade, bez ičega, ali zašto Lohinja, radi prilaza samog i tu smo negdje na pola svega i imamo ima dobar parking, znaš, more tu stati do stotinja kola da niko nije daleko otišao. I mimo te Doma kulture i sale, on nam je uplati svake godine. Novčano nas pomognu, pomogla nas je i Gornja Orahovica, mjesna zajednica Soko i mjesna zajednica Gračanca. Njima, njih četiri, da im se zahvalim, baš ono da se zahvalim, a ovi, ako još se ko sjeti da uplati, doće opet pa ću im reći hvala vam veliko. Onda, ove godine nam je pomogu, evo, drugi ili treći put, međuislamske zajednice, hvala i njima. Grad Gračanca, to se zna, oni su uvijek tu. I mimo ovog, i kad nam treba zafali, tu su i ovaj gradonačelnik Sadmir naš, i prijašnji uvijek su bili tu, ne imam ja tu riječ ni za jednog, ni za drugog, da nikakve kritike, samo pohvale, što se tiče organizacije ratnih vojnih invalida. A firme, oni, ja volio da i mogu spomenuti, ovo nije reklama, ovo je jednostavno, ne znam, način drugačiji kako da im zahvalim, ali oni su uvijek tu, to znači, pošaljemo nekih 100 koverti firmama, ove godine 12 firmi nam je se opet odazvalo, hvala im, a hvala i onim što su prije davali, pa će možda opet dati. A to su firme Deo Žepić, onda Zeka, Komerc, Variplast, Jadrina, Brezje, Harfa, Pekara, Džambo, Brijest, Srma, Landgold, Bema, Ba, Trgovir i jedna mala firma Fadex. To je moj i prijatelj, mislim, svi se znamo, svi smo prijatelji, ali ovaj Fadex, ono, došao na kahu i šta je ovo, skuplja se i dao nam tako, ono, on je baš, ja, hvala im svima, hvala svima onim što sam nabroju, hvala vama opet, pozivam vas svako da i vi nam dođete da propratite tu našu, ja bih nazvao manifestaciju, to je nešto veliko za nas, mi slavimo život, što smo živi, pa dokad ćemo ovako slaviti, vidit ćemo.
1: Zio, neka vam je sretan vaš dan. Hvala vam mnogo na odvojenom vremenu i što ste, evo, nekako uvijek tu da zajedno podijelimo i one sretne i manje sretne dane.
0: Hvala vam još jednom i uvijek ste i vi tu kad nam treba. Hvala vam puno.
1: U proteklim minutama moj gost sagovornik bio je predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica, gospodin Zijad Kapetanović.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.

0: od spoljnih uticaja. Detalje specijalistički preglede obavlja naš dr. Nermin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik z Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501.
1: Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
2: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja, Flamingo.
3: Ekonomsko. Propaganda. Borba.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac Zenica 28, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sarajevo 32, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski most 33, Jajce, Trebinje 34, Mostar 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
4: Stanje na putevima.
6: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite

0: maksimalno oprezni. Vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Samo jedna mala pozitivna misao je dovoljna da promijeni cijeli vaš dan. Radio Gračanica.

Vidimo se sutra. Ćao, ćao.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Ekonomsko propagandno.

Radio Gračanica. Vaša veza sa pravovremenim informacijama, dinamika, tačnost i glas naroda. Ostanite uz nas. Radio Gračanica, zvuk vašeg grada.

15 sati i 36 minuta. Dobar vam dan, šaljemo i pozdrave iz studija i režije Radio Gračanice. Srijeda je 15. julski dan, a sa vama su Irfan Izaroski i Hasiba Šabić-Turić. Sunčano je i toplo u Gračanici, temperatura trenutno 32 stepena Celzijeva. Nadamo se da ste pronašli način kako da se osvježite i rasladite tokom današnjeg dana i nadamo se da vam i uslovi na radnim mjestima omogućavaju da se relaksirate barem u jednom dijelu dana, napravite predah, pauzu, osvježite se i nastavite sa radnim aktivnostima. Nadamo se da ste bili dovoljno produktivni u toku dana i da ćete naredne sate iskoristiti za odmor. Kada je riječ o današnjem danu, u našoj Gračanici bilo je mirno kada je riječ o gračaničkim vatrogascima, a u izvještaju policijske stanice Gračanica naveli su da se u toku dana dogodila jedna saobraćajna nezgoda, prijavljena je jedna povreda na radu, jedan radnik zadobio je povrede, te su prijavljena tri događaja svrstana pod ostalo. Nadamo se da će dan biti miran i u narednim satima bez značajnijih intervencija. Što se tiče vremenskih prilika, danas je u našoj zemlji bilo sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. U 14 sati najniža temperatura izmjerena je na Bjelašnici 17 stepeni Celzijevih, dok je najtoplije bilo u Mostaru 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, vjetar slab sjeverni i sjeverozapadni, temperatura od 17 do 23 u jutarnjim satima te od 25 do 32 tokom dana. Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, posebno je frekventno u gradskim zonama. Ovo je onaj dio dana kada se većina vas vraća kući sa svojih poslova, tako da naoružajte se strpljenjem. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na duže relacije, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Na graničnim prelazima Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradina i Brod duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola za područje Gračanice, ali je svakako preporuka vozačima da poštuju saobraćajne propise, da se pridržavaju ograničenja brzine i ne zaboravite da stanete na pješački prelaz kada uočite pješaka.

Nastavljamo mi sa pregledom dešavanja u našem gradu. Ne zaboravite posjetiti za više informacija naš portal radiogračanica.ba i Facebook profil Radio Gračanica. U petak koncertom Amela Ćurića na skveru od 21 sat počinje ovogodišnje izdanje ljetne manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice, a događaj, odnosno program, se nastavlja već u subotu 18. jula, kada će biti upriličeni međunarodni all-timer susreti u Gračanici na više lokacija. 22. juli je rezervisan za dječiju trampu igračaka u BKC-u Gračanica. Ove godine nešto novo je ljetna škola glume koju organizuje omladinski dramski studio Plot Twist i koji predvodi diplomirani glumac Amar Mujkić. Zanimljiv događaj priprema i turistička zajednica pod nazivom Potraga za blagom. Ovo će biti 25. jula od 12 sati, dakle one tamo subote. Ne zaboravite da su najavljena planska isključenja električne energije za nedjelju 19. jula. Struje neće biti u Lukavici, Velikoj i Maloj Vrjesnici, te Klokotnici u vremenskim intervalima od 10 do 14 sati. Svakako, za detaljnije informacije posjetite portal radiogračanica.ba. Potpisan je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za nastavak sanacije deponije. Federalna ministrica okoliša i turizma Nasiha Pozdar potpisala je jučer tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 konvertibilnih maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnosti

opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica, Osman Nurkić, potpisao je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada, kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj

Subotice. Oni će nam govoriti šta je to sve realizovano do sada, a šta je ono što slijedi u narednom periodu u Babićima i na izletištu Vis. Razgovor poslušajte od 16 sati.

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
2: Samo u FIS-u na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvod u pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Za siguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
4: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
3: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
4: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
3: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
4: Limorad Gračanica.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba danas.
4: Radio Gračanica.
7: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
8: Pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice. Ljeto je, a ljeto je bogato različitim manifestacijama na području grada Gračanice. Aktivne su i većina mjesnih zajednica. Jedna od aktivnih mjesnih zajednica koju često i mi spominjemo i promovišemo događaje iz ove mjesne zajednice jeste mjesna zajednica Babići, a u Babićima je u toku manifestacija Dani Babića, koja se nekako bliži kraju i dolazi do svog vrhunca. A o svemu onome što je realizovano i organizovano kroz ovu manifestaciju, reći će nam današnji moji gosti. Ja ću dobar dan poželjeti Edini Šakušić, članici

0: tima za projekte u Vijeću mladih Sjedi Krš-Pabići, aktivnoj volonterki, zatim gospodinu Šabanu Mustafiću, predsjedniku Vijeća mjesne zajednice i gospodinu Edinu Šehiću, članu Komisije za sport, kulturu i rad sa mladima u Vijeću mjesne zajednice. Dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, bolje vas našli.
0: Evo, prvo sam predstavila Edinu kao jedinu žensku gošću danas, ali ćemo nekako krenuti od predsjednika Vijeća mjesne zajednice, koji je jedan od mlađih predsjednika kada je riječ o vijećima mjesnih zajednica na području Gračanice, gospodin Šaban Mustafić, koji je i kao mlad bio aktivan, društveno angažovan. I evo, šta za vas, Šabane, predstavlja sada da ste na čelu Vijeća mjesne zajednice i da nekako koordinirate zajedno sa svojim kolegama, a da znate šta sve prolazi onaj ciklus u realizaciji svih tih projekata, jer ste kao jako mladi pristupili tom društvenom radu, društvenom angažmanu, ali i volontersko.
2: Pa prije svega želim da se zahvalim na pozivu i prilici da predstavim ono što se radi u mjesnoj zajednici Babići, te da ovom prilikom srdačno pozdravim sve slušalce Radio Gračanci. Naime, moj društveni angažman traji već nekoliko godina i prije nego što sam u februar ove godine preuzeo funkciju predsjednika Vijeća mjesne zajednice Babići, bio sam aktivan kroz promociju naše mjesne zajednice. Prije nekoliko godina intenzivno sam pratio i fotografisao gotovo sve i sva dešavanja u Babićima, posebno kroz aktivnost udruženja mladih Sjedi Krš, nastojići da važni trenuci ostanu zabilježeni i sačuvani. Taj angažman je s vremenom prerastao u ozbiljan rad u informisanju i promociji Babića i danas zajedno sa udruženjem mladih Sjedi Krš uređujem Facebook stranicu mjesna zajednica Babić Info, pute koji redovno predstavljamo aktivnosti mjesne zajednice. Predstavljamo i rad naših udruženja, infrastrukturne projekte, kulturne, sportske i druge događaje. Tu nam je posebno važno zbog velikog broja naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu, jer na taj način povezani su sa svojim rodnim krajem, sa svojim Babićima. Istovremeno, kroz ovu strancu promovišemo Babiće i svim potencijalnim posjetiocima. Slobodno mogu reći da danas imamo jednu od najaktivnijih i najprepoznatljivijih stranica za promociju jedne mjesne zajednice na području Gračanice. Kada mi je ukazano povjerenje da od februara ove godine preuzmem funkciju predsjednika Vijeća mjesne zajednice Babići, prihvatio sam i sa željom da iskustvo stečeno kroz društveni angažman predočim u konkretne projekte i aktivnosti koje će doprinijeti razvoju u našoj mjesnoj zajednici. Od samog početka nastavili smo graditi partnerski odnos sa svim udruženjima koja djeluju na području mjesne zajednice Babići. Koristim ovu priliku da pohvalim njihov rad, jer upravo zahvaljujući njima naši Babići imaju bogat kulturni, sportski, društveni i humanitarni život. Izuzetno smo ponosni na odličnu saradnju koju Vijeće mjesne zajednice ima sa ovim udruženjima, jer vjerujemo da se najbolji rezultati postižu zajedničkim radom.
0: To je sigurno tako i jedni bez drugih ne idete. Aktivna članica i društveno angažovana i viđena u brojnim projektima volonterskim i mimo udruženja Sjedi Krš-Babići jeste Edina Šakušić. Edinu smo često sretali na terenima kada smo pratili i Futuru i druga udruženja na području Gračanice. Edina je danas član tima za projekte i volonterka u humanitarnoj organizaciji Budi dobar komšija, koja djeluje pri udruženju mladih Sjedi Krš-Babići. Edina, kako si se ti uklopila u sve ove aktivnosti i ti si još kao mala pridružila se i udruženju i aktivna si već dugo, iako si jako mlada?
3: Pa ne znam, eto nekako me sve to vuklo. Vidjela sam po internetu, sve mi je to izlazilo i uključim se i vremenom sam sve više i više aktivnosti imala, pa ne znam, volim, eto, tu sam sve ja i drago mi kojim da mogu doprinijeti nečemu gore u udruženju, jer stvarno vidim da se svi gore trude i da možemo dosta toga postići kad smo svi zajedno tu.
0: Ti si samo predstavnik onog podmlatka koji je preuzeo rukovodstvo udruženja mladih Sjedi Krš-Babići. Evo, vi ste nedavno imali i skupštinu udruženja, kako je to proteklo?
3: Pa proteklo je, da kažem, super što kažeš, ima dosta, sad je sve ostalo na nama mlađima, eto predsjednica udruženja

0: Zafija, mislim mlada, ali ne znam, eto, nekako to si ne vidi, jer stvarno smo svi se trudimo da tu na kraju sve ispadne dobro. Da...
1: I aktivno ste uključeni u sve one projekte koji su bili tokom ljeta, evo, od kako je krenula manifestacija Dani Bajrami.
0: Pa jesmo, svi smo tu zajedno da...
1: Šta je tebi ostalo posebno, evo, da kažeš po čemu ćeš pamtiti ovo ljeto, iako smotra i veće muzike još uvijek nisu bili, šta ti je ono do sada ostalo najupečatljivije?
0: Pa ti malo smo turnir odbojci, moja ekipa osvojila prvo mjesto, pa to će mi nekako ostati.
1: I jedno novo iskustvo i sigurno lijepo sjećanje.
0: Yes.
1: Kada je riječ o koordiniranju sa mladima, tu je aktivan Edin Šehić, član Komisije za sport, kulturu i rad sa mladima u Vijeću mjesne zajednice. I Edin Šehić je kao mlad pristupio svim ovim aktivnostima, sigurno bio jedan od pokretača brojnih manifestacija koje su organizovane na području mjesne zajednice Babići. Kako sada izgleda iz ove zrelije perspektive rad sa mladima, kada znate kroz šta ste vi sve prošli da dođete do ovog nivoa na kojem je sada manifestacija Dani Babića?
2: Pa evo, ja ću još jednom iskoristiti priliku svakako da pozdravim slušalce Radio Gračanci i zahvalim se zaista na vjernom praćenju kao medijskog pokrovitelja svih naših dešavanja u našoj mjesnoj zajednici, pogotovo rada evo našeg možda najaktivnijeg udruženja Mladi Sjed i Krš. Naravno, ja slušajući ove mlade, evo nekako sebi govorim da iako se osjećam još mlad, nisam još star, sjede govori da jesam, ali osjećam još da mogu pomoći sigurno mladima i naravno da ću im pomagati, ali ono što bi rekli možda i sjeni neki, zaista bi volio da mladi preuzmu kormilo, oni to već u veliko čine i mislim da oni početci koje sam ja imao 2009. godine, evo, Šaban je rekao da je kroz društveni aktivizam u udruženju mladih postao predsjednik. Ja sam obrnut, postao sam predsjednik, pa smo započeli priču o formiranju udruženja mladih. I evo, hvala Bogu, ono egzistira od 2011. godine. Sretni smo, presretni što je jedan brend napravilo od naše mjesne zajednice, da su aktivirala i druga udruženja, da ovi Dani Babića su prepoznati drugim mjesnim zajednicama, da je to postao brend obilježavanja, evo, ljetnih manifestacija u svakoj mjesnoj zajednici i to nas, evo, imponuje i čini sretnim što smo doprinijeli jedan takav neki brend da se izgradi na području našeg grada. Drago mi je što je, evo, Šaban kao predsjednik Vijeća mjesne zajednice mlad, društveno odgovoran, prošao kroz te sve aktivnosti i vidio šta treba, jeli, pogotovo mladima, jer na kraj krajeva mladi su pokretači svih dešavanja u svakoj mjesnoj zajednici, u svakoj sredini i ono što očekujem da ćemo mi zaista i dalje biti predvodnici svih nekih novih dešavanja i evo, kada uđemo malo dublje u ovo obilježavanje i manifestacije Dani Babića, mislim da smo još jedan iskorak napravili, jednu novu manifestaciju uveli koja će biti zaista i bogata i ono što treba našim sugrađanima.
1: Hoćemo li napraviti jednu retrospektivu završenih manifestacija? Šta je ono što je evo realizovano u nekom prethodnom periodu, a šta je ono što nas očekuje? Evo, imamo smotru folklora koja je u subotu, zatim ima i veće izvorne muzike, nešto novo što ste ubacili, evo, šta je ono što ste do sada realizovali i vjerujem da su događaji bili posjećeni, evo, s obzirom da je ljeto ono vrijeme kada dolazi i naša dijaspora koja je željna tih kulturnih dešavanja i nekako ih iščekuje tokom cijele godine. Znamo da na Visu uvijek bude lom, bila kiša, bilo vedro nebo, Vis i smotra na Visu uvijek su jedan od najposjećenijih događaja na području grada.
2: Pa jeste, evo ja ću pokušati u kratkim crtama da kažem šta se do sad realizovalo i naravno šta nas čeka, evo kao što ste rekli u najavi, sama kruna, odnosno one manifestacije koje su šlag na tortu, jel, ovogodišnjih Dana Babića ljeta 2026. Mi smo ovogodišnju manifestaciju otvorili 3. juna sa memorialnim futsal turnirom Aziz Živiš u spomen, evo, našeg preminulog, jel, predsjednika Aziza Bešića i to, evo, sada tradicija, već treću godinu za redom obilježavamo taj turnir. Time smo otvorili manifestaciju Dani Babića, naravno omogućili smo gledanje naših zmajeva na otvorenom

0: na izletištu Vis. Također smo obilježili dan šehida u mjesnoj zajednici Babići, imali smo malo nogometni mahalski turnir na Visu i mahalski turnir u odbojci na Pijesku. Evo, kolegica je već rekla da je ona osvojila, čestitam još jednom i ovom prilikom. Naše vrijedne žene, jel, iz udruženja Žene Zlatne ruke, koje nekako najboljom dinamikom prate rad udruženja mladih i bojim se da su već u paraleli s nama što se tiče rada i angažmana, neka i preteknu nas, sasvim je sve jedno, obično radimo, jel, skupa svi projekte, imali su svoju manifestaciju oko tradicije sa Visa, tako da je, evo, neke manifestacije su zaista uspješno završene. Ono što nas trenutno čeka je subota 18. juli, gdje imamo internacionalnu smotru folklora, učesnice zemalja iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Hrvatske i par naših ili domaćih aktera. Biće to lijepa večer, nadam se i povoljnim vremenskim prilikama, kao što ste rekli, kada je kiša gore, bude gledalaca, i zahvalni smo im na tome što nas vjerno prate. Sljedeće što nas čeka jeste 30. juli, četvrtak od 19.30, također na velikoj pozornici izletišta Vis, Sjedi, Krš. Po prvi put na ovim područjima imat ćemo jedno veće izvorne muzike, gdje smo obezbijedili šest izvornih grupa koje, evo, moram ovdje zaista javno pohvaliti i saradnju i pomoć Senada Delića, zvanog Šumar, i Omera Mulahusinovića, zvanog Greška, koji su mi uspostavili kontakte, odnosno uvezali ti šest izvornih grupa. Cilj nam je da promovišemo našu izvornu muziku, da baštinimo je i svakako da se zabavimo to veće. Evo, pozivam sve građane koji vole i koji potajno vole, znam da kao izvornjaci nisu baš popularni, ali svi oni vole zaigrati uz tu muziku, da im pozovem 30. jula u četvrtak da dođu na izletište Vis, da se zajedno zabavimo i poslušamo naše izvornjake, jeli, žargonski rečeno. Još nam ostaje u septembru turnir u futsalu veterana i imamo 10. jubilarnu traktorijadu u organizaciji naših traktorista iz Babića, koja je 10. jubilarna, i nadam se da će biti do sada, jeli, najbolja, tako da nekako ćemo zaokružiti ovogodišnja dešavanja. A volio bih, evo, da predsjednik mjesne zajednice, obzirom da se naslanja na ovu naša dešavanja Dana Babića i obilježavanja Dana pobjede na Visu, da nešto kaže više o programu koji će u okviru ovih dana avgustovskih, evo, početkom avgusta, dešava se na ovom lokalitetu.
1: Evo, zanimljivo je da ste spomenuli dva čovjeka koja su vam pomogli za realizaciju ovog događaja veće izborne muzike, da su to ljudi koji nisu Babićani, ali su sarađivali sa vama, jedan iz Škahovice, jedan iz Malešića, i kada se sve to spoji, dobije se zaista jedan lijep rezultat zajedničke saradnje. I spomenuli ste vaše udruženje Zlatne ruke Babića. Zanimljivo je vidjeti kako svi rade pojedinačno, a za jedan zajednički cilj, da ta manifestacija zaista bude na jednom dobrom nivou. I evo koliko zapravo ta saradnja i vama znači kao predsjedniku Vijeća mjesne zajednice, da ste uspjeli, evo, i ove godine da napravite jedan lijep događaj koji, evo, tek treba da dođe do svoje one krune.
2: Pa evo, od mjeseca juna, kao što Edo reče, započela je ovogodišnja manifestacija Dani Babića ljeto 2026. Ta manifestacija donijela veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i društvenih sadržaja za sve generacije. Pokazali smo da Babići imaju šta ponuditi, ne samo svojim mještanima, nego i brojnim gostima koji su posjetili našu mjesnu zajednicu i koji će, evo, posjetiti u narednim danima, u mjesecima. Posebno me raduje, evo, što svi dosadašnji događaji su bili odlično posjećeni i što su okupili veliki broj mladih, porodica i naših ljudi iz dijaspore. Manifestacija se nastavlja u narednom periodu, a pred nama još mnogo zanimljivih aktivnosti, evo, koje smo najavili, sadržaja. Zajedno sa našim udruženjima nastavljamo raditi na organizaciji događaja koji će dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice i dodatno promovisati Babiće. Posebno želim istaći odličnu suradnju sa našim svim udruženjima koja djeluju na području naše mjesne zajednice,

0: a moram i sve spomenuti, dakle, udruženje mladih Sjedi Krš, udruženje žena Zlatne ruke, udruženje traktorista Viz Babići i naravno našom lovačkom sekcijom Babići. Svako od njih svoj doprinos razvoju naše mjesne zajednice daje kroz njegovanje tradicije, očuvanju običaja, organizaciji manifestacija i naravno opet promociji Babića. Vijeće mjesne zajednice će u budućnosti biti njihov partner i podrška, jer vjerujemo da se upravo kroz zajednički rad postižu najbolji rezultati.
1: Koji će projekti biti u fokusu za rad, za unapređenje mjesne zajednice u narednom periodu?
0: Većina ovih aktivnosti održava se na našim prelijepom biseru, našem izletištu, turističkoj destinaciji Vis, koja je posljednjih godina postala prepoznatljiva za mjesto okupljanja, druženja i organizaciju brojnih manifestacija. Upravo zbog toga planiramo nova ulaganja kako bismo dodatno unaprijedili uslove na ovom lokalitetu izletišta. Među prioritetnim projektima na izletištu Vis rješavanje pitanja pojačanja električne energije, unapređenje sistema vodosnabdjevanja na području izletišta Vis, izgradnja mokrog čvora na samom izletištu Vis, kao i drugi infrastrukturni sadržaj koji će omogućiti kvalitetniji rad udruženja i organizaciju još većih događaja. Također, evo, planiramo i ugradnju, što se tiče doma kulture u mjesnoj zajednici Babići, planiramo, ako bude u narednom periodu, ugradnju klimatizacije i grijanja kako bi taj prostor bio funkcionalan tokom cijele godine i služio svim našim građanima. Jer evo i tokom zimskog perioda imamo mi u Babićima tih, hvala Bogu, dešavanja i svega, i tad naravno na izletištu Vis nije moguće zbog i hladnijeg vremena i svega, onda koristimo prostorije Doma kulture za organizaciju događaja tokom zimskih i jesenjih perioda. Moram istaći da u realizaciji ovih projekata imamo snažnu podršku grada Gračanca i gradonačelnika gospodina Sadmira Džebe. Zahvaljujući toj suradnji, uvjeren sam da ćemo naše planove uspješno realizovati i stvoriti još bolje uslove za razvoj našeg društvenog života, rad naših udruženja i dalju promociju Babića. Na kraju, evo, ja želim uputiti iskrenu zahvalnost svim članovima Vijeća mjesne zajednice, predstavnicima i članovima naših udruženja, volonterima i svim mještarima koji svojim radom, idejama i podrškom doprinosi razvoju Babića. Još jednom srdačno pozdravljam sve slušalce Radio Gračance i pozivam sve naše građane da se uključu u aktivnost svoje mjesne zajednice, jer svaka dobra ideja i svaki doprinos su vrijedni. Također koristim priliku da pozovem sve građane da posjeti naše Babiće, naš Vis i sva najavljena dešavanja u okviru manifestacije Dani Babića ljeto 2026. te da zajedno uživamo u sadržajima koje smo pripremili. Jer samo zajedničkim radom, međusobnim poštovanjem i slogom možemo nastaviti graditi još ljepši, sadržajniji i uspješniji Babić.
1: Lijepa poruka za kraj tvog izlaganja i planiranih projekata. Edina, ti si jedna od mlađih članica vijeća Udruženja mladih Sjedi Krš Babići. Kako će mladi direktno biti, evo, angažovani za ove pomenute događaje koji slijede: Smotra folklora 18. jula, Veče izborne muzike 30. i svi oni događaji koji slijede? Kako će mladi svojom snagom direktno doprinijeti da sva ova organizacija bude na vrhuncu?
2: Pa nekako smo svi organizovani, svi sudjelujemo uglavnom i podijeljeni smo da doprinesemo što više tim manifestacijama. I
1: da li bi trebalo malo više fokusa staviti na očuvanje okoliša? I evo, da pozovemo sve posjetitelje Visa, bilo da dolaze na ove događaje, bilo da posjećuju Vis u onim danima kada nema nekih događaja, ali želi da provedu dan sa porodicom, da se nekako stavi akcenat na očuvanje okoliša i da ne zagađujemo naše izletišta, da ne ostavljamo smeće u prirodi. Evo, to je nekako nešto što godinama pričamo, a nikako da doprije do svijesti ljudi.
2: Pa baš kad je bilo na prinos u takmici gore, dosta ljudi otišlo i za sebe ostavi flaše, mislim. Ne ide mi u glavu to, jer ima kanta, ima sve. Ne znam, je li toliko teško uzeti tu flašu za sobom i baciti usput, ili ponesi u auto, ostavi, pa

0: kući baci. Ne znam, baš se o tome priča, ali nikom tu ne dolazi do glave da zagađuju.
1: I opet dolazimo do mladih volontera koji svojim radom i angažmanom doprinesu da Vis bude čist.
0: Pa eto, ostanimo. Eto, baš opet govorim, posle te utakmice smo ostali očistili tribine, te flaše i tu.
1: Govorim ovo zato što znam da ćete i nakon svih ovih događaja upravo vi, mladi volonteri, zajedno sa svojim kolegama koji su tu godinama, nećete ostaviti krš, nego ćete baš ostaviti čisto iza sebe. Važno je spomenuti jedan događaj koji je jako bitan ne samo za Babiće, nego i za brojne druge mjesne zajednice, a posebno za grad, dan odbrane Visa, 7. august. To je događaj koji zaista treba da posjete svi građani grada Gračanica bez obzira gdje žive i treba da čuvamo uspomenu na ljude koji su odbranili Vis. Kako će ove godine biti obilježen dan odbrane Visa?
2: Pa kao i svake godine, obzirom da je to datum značajan za lokalnu zajednicu, odnosno za grad Gračanicu, sva organizacija je na gradonačelniku i gradskoj upravi. Mi naravno kao domaćini, odnosno mjesna zajednica Babići na teritoriji kojoj se obilježava dan pobjede na Visu, smo uključeni u komisiju, odnosno radne grupe. Već su bili određeni sastanci, predsjednik je prisustvovao na tom sastanku i predstavnici udruženja koji će doprinijeti da ta manifestacija protekne u što boljem redu. Centralna manifestacija je planirana za 7. august, za petak, a obzirom da mi već imamo aktivnosti u sklopu Dana Babića ljeto 2026, mi smo nekako i usadili jeli, u našu manifestaciju, tako da već od početka augusta počinje to obilježavanje. Prvog, u subotu 1.8. imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na terenu ili na Visu, a odmah sutradan u nedjelju 2. augusta imamo turnir odbojci na pijesku koji je također prerastao u tradiciju, jedan jaki turnir gdje zaista dolaze reprezentativne ekipe od 11 sati u nedjelju, dakle 2. augusta, a evo rekao sam centralna manifestacija je 7. augusta u petak. Naravno o tim će se još pričati, evo i vaš medij, naravno i gradska uprava, ali evo bitno je da na centralnu manifestaciju dođe što veći broj ljudi. Svjesni smo svega jeli unazad evo šta se dešava i svih dešavanja i da nekako ne smijemo, kao što ste rekli, dozvoliti da to padne u zaborav, pogotovo zbog tih ljudi čija su imena uklesana na spomen obilježje na Visu. Ja pozivam zaista građane da 7. augusta dođu na centralnu manifestaciju i da na taj način ne dozvolim da to padne u zaborav.
1: Hvala vam na gostovanju, hvala što ste još jedan put predstavili sve one aktivnosti koje naši sugrađani mogu da posjete. Ja ću vam zaželjeti da svi ovi događaji prođu u najboljem redu i da vremenske prilike ipak idu u korist organizaciji.
2: Hvala i vama još jednom i zaista na podršci i sve ono što pružate kao evo, ustanova, i nadam se da ćemo nastaviti tu saradnju. Ja još jednom pozdravljam sve slušaoce i evo želim im da dođu, posjete i ugodno se osjećaju na našim manifestacijama koje su još preostale ali do kraja ovogodišnje manifestacije Dan Babića ljeto 2026.
1: U proteklim minutama moji gosti bili su članovi Vijeća mjesne zajednice Babići, članovi Udruženja Mladi Sjedi Krš Babići, Edina Šakušić, Šaban Mustafić i Edin Šehić. Hvala vam na pažnji i naravno nadamo se da ste datume upisali u vaše kalendare i da ćete planirati posjetu nekim od ovih događaja.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
3: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanica.
5: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo D.O.O. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta.

0: Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035704214 skladište Gračanica te 035216119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035714426. Za ugodni i topli dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
1: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
2: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
3: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
2: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
4: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
5: Radno vrijeme do 19 sati.
2: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
6: Ekonomsko propagandno borbo.
7: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanici.
8: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti.
7: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
9: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
7: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.
2: Drage slušateljke i slušatelji, pratite program Radio Gračanice. U 17 sati moći ćete pratiti novo izdanje centralno informativne emisije. Prije toga u najavi Infa govorimo o čemu ćemo izvijestiti danas. Potpisan je ugovor vrijedan 175.000 konvertibilnih maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada u Gračanici. Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica je završen. Obilježen je dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. Potočarima počela reekshumacija 48 žrtava genocida. Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Najavljena planska isključenja električne energije. Sportske aktuelnosti. O ovim i drugim temama govorimo u 17 sati. Ostanite sa nama.
1: Poštovani slušatelji i slušateljke, tačno za pola sata slijedi izdanje Infa 5, nove teme i aktuelnosti. Ostanite sa nama.

0: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac Zenica 28, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sarajevo 32, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski most 33, Jajce, Trebinja 34, Mostar 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmet Smajlović.
0: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: da se izvrši ukop. Govori Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica.
1: Bolje ukopati jednu kost gdje će na njegovom mezaru biti nišan u kome će pisati njegovo ime, ime njegovog oca, datum, njegove pogibije, tako da će to ostati u historiji da je on bio i živio. Ako se desi da dođe do toga da se ne ukopa, onda u ovom mezaru nakon 50-100 godina niko neće ni pročitati da je on bio. Zato bi apelo da se to odradi.
2: Koristim i ovu priliku, dakle, da apelujem na porodice da ne čekaju, da se odluče za ukop svojih najmilijih, onih koji smo do sada identifikovali, što putem DNK metode, što putem DNK metode od strane porodica, a institut je zaista apsolutni garant da svaka kost koja se pronađe nakon ukopa neće biti zaboravljena, da će biti identifikovana i pridodata ovim ranije ukopanim posmrtnim ostacima.
0: Još uvijek se traga za nešto više od 900 žrtava genocida u Srebrenici, te za ostalim dijelovima skeleta ukopanih žrtava.
3: Info 5.
0: Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Opširnije u prilogu kolegice Hasibe Šavić-Nurić.
4: Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja mještane, goste i brojne učesnike ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje zajedništva i stvaranje novih sadržaja za sve generacije. I ove godine manifestaciju u Dani Babića realizovali su zajedničkim snagama udruženja i mjesna zajednica. Govori Šaban Mustafić, predsjednik mjesne zajednice.
5: Od mjeseca juna započela je ovogodišnja manifestacija Dani Babića ljeto 2026. Ta manifestacija donijela veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i društvenih sadržaja za sve generacije. Posebno me raduje ovo što svi dosadašnji događaji su bili odlično posjećeni i što su okupili veliki broj mladih, porodica i naših ljudi iz dijaspore. Zajedno sa našim udruženjima nastavljamo raditi na organizaciji događaja koji će dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice i dodatno promovisati Babiće. Posebno želim istaći odličnu suradnju sa našim svim udruženjima koja djeluju na području naše mjesne zajednice. A moram i sve spomenuti, dakle, udruženje mladih Sjedi krš, udruženje žena Zlatne ruke, udruženje traktorista Viz Babići i naravno našom lovačkom sekcijom Babići. Svako od njih svoj doprinos razvoju naše mjesne zajednice daje kroz njegovanje tradicije, očuvanju običaja, organizaciji manifestacija i naravno opet promociji Babića.
4: Cilj manifestacije nije samo ponuditi kvalitetan sadržaj, već i dodatno ojačati osjećaj pripadnosti zajednici te predstaviti Babiće kao mjesto koje njeguje tradiciju, ali ulaže u nove projekte i razvoj lokalne sredine. Važan događaj je i obilježavanje Dana pobjede na Visu, koje će biti 7. augusta. Edin Šehić, član Komisije za sport, kulturu i rad sa udruženjima pri Vijeću mjesne zajednice.
6: Centralna manifestacija je planirana za 7. august, za petak, a obzirom da mi već imamo aktivnosti u sklopu Dana Babića ljeto 2026, mi smo nekako i usadili jeli, u našu manifestaciju, tako da već od početka augusta počinje to obilježavanje. Prvog, u subotu 1.8. imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na terenu ili na Visu, a odmah sutradan u nedjelju 2. augusta imamo turnir odbojci na pijesku koji je također prerastao u tradiciju, jedan jaki turnir gdje zaista dolaze reprezentativne ekipe od 11 sati u nedjelju, dakle 2. augusta, a evo rekao sam centralna manifestacija je 7. augusta u petak, naravno o tim će se još pričati.
4: Poseban doprinos organizaciji daju mladi koji kroz različite aktivnosti pokazuju da žele biti aktivan dio društvenog života svoje mjesne zajednice. Edina Šakušić, član tima za projekte.
7: Tu sam sve ja i drago mi kojim da mogu doprinijeti nečemu gore u udruženju, jer stvarno vidim da se svi gore trude i da možemo dosta toga postići kad smo svi zajedno tu. Sad je sve ostalo na nama mlađima, predsjednica udruženja je Zafija, mislim mlada, ali ne znam, eto, nekako to si ne vidi, jer stvarno smo svi se trudimo da tu na kraju sve ispadne dobro.
4: Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže planirane sadržaje u okviru manifestacije Dani Babića i budu dio događaja koji iz godine u godinu potvrđuju da zajedništvo, tradicija i volontiranje ostaju najvažniji pokretači razvoja lokalne zajednice.
3: Info 5.
0: Prije samih sportskih aktuelnosti da obavijestimo o najavljenim planskim isključenjima električne energije. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine najavljena su planska isključenja električne energije za

0: Područje Lukavice, Velike i Male Brjesnice, Čeklokotnice, struje neće biti u nedjelju 19. jula u vremenskom periodu od 10 do 14 sati. O rukometnim i nogometnim aktivnostima detalj više u nastavku je pripremio kolega Adnan Džafo.
1: Sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić i menadžer za nacionalni stadion Nihad Hodžić sastali su se u Zenici sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona Nezirom Pivićem, gdje se razgovaralo o nastavku realizacije projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom. Istaknuto je da je završen idejni projekat nacionalnog stadiona, te da je gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i izvedbenog projekta. Razgovarano je i u narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa grada Zenica na Nogometni savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje nacionalnog stadiona uvrsti u strategiju razvoja Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su se vladi Zeničko-Dobojskog kantona na dosadašnjoj podršci i istakli da je kvalitetna saradnja svih nivoa vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekta. Španija je izborila plasman u finale svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u polufinalnom susretu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španija će se u finalu sastati sa pobjednikom drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske, koji je na rasporedu večeras u 21 sat. U sjedištu EHF-a u Beču održan je žrijeb parova prvog kola rukometnog evropskog kupa. Svoje protivnike saznali su Konjuh iz Živinica i Vogošća, dok će preostala dva BH predstavnika u ovom takmičenju, Borac i Sloga, svoj evropski put ove sezone početi od drugog kola. Ekipu Konjuha, aktuelnog osvajača kupa naše zemlje, na startu evropske avanture očekuje duel sa timom iz Rumunije, Potaisa Turda, dok će Vogošća snage odmjeriti sa turskom ekipom Sport Toto. Prvi susret bit će domaćini, dok će Konjuh u prvoj utakmici gostovati u Rumuniji i pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš u Živinicama. Prve utakmice bit će odigrane 12. i 13. septembra, dok su revanši na rasporedu 7 dana kasnije. Podsjećamo, ekipa izviđača, aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine, u novoj sezoni nastupaće u Evropskoj ligi.
0: Info 5. I za kraj Infa, informacije o vremenskoj prognozi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sada reći o našoj zemlji pravodavite umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
0: Bilo bi to sve za današnje izdanje Info 5. Dragi slušateljki i slušatelji, vama hvala na pažnji. Sa vama su bili Irfan Izerovski, tonska realizacija, i Kenan Mehić. Hvala vam na pažnji. Još jednom ostanite i dalje. Ustala se Radio Gračanice.

0: koje se slušaju. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
1: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
0: Limorad, Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
0: Potražite nas na Hajderovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
0: Limorad, Gračanica.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
5: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo domirenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene na 14 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac Zenica 28, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sarajevo 32, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski most 33, Jajce, Trebinje 34, Mostar 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
6: Stanje na putevima.
7: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama, prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama

0: Jednostavnost je često najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
0: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
0: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
0: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
0: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
0: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
0: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
2: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ekonomsko propagandno.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
2: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
4: O, samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti me.
2: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
4: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
2: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 21 sat.
4: Ne odlazi se,
2: Ćurić, petak 17. juli od 21 sat.
4: Do nas ima mašala.
2: Ljetne večeri pod lipama Gračanice.
5: Ekonomsko propagandno borbo.
6: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
7: Danas je Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperature zraka izmjerene 14 sati, Bjelašnica 17, Ivan Sedlo 27, Sokolac Zenica 28, Srebrenica 30, Livno, Neum, Tuzla, Zvornik 31, Bihać, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sarajevo 32, Banja Luka, Bijeljina, Bugojno, Drvar, Sanski most 33, Jajce, Trebinje 34, Mostar 39 stepeni. Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen.

0: iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
1: Stanje na putevima.
2: Pojačana je frekvencija vozila na cestama u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u gradskim zonama. Apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste A1 Nemila Vranduk zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila je preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Gabela Polje, Deleuša, Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prijelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.
2: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u HST Klima centru, koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rješio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rješeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
2: Pa kažem ti, servis, sve imaju, ma desetka.
0: HST Klima centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vaših povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi, gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prelazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
0: Stižu reklame.

0: Kovačanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, nastavljamo dalje sa našim programom, sa našim druženjem. Danas imamo ponovo goste sa povodom. Dosta događaja smo imali u Gračanici u prethodnom periodu i dosta ih još uvijek imamo i pratimo i najavljujemo i objavljujemo i izvještavamo sa svih tih dešavanja. Pa tako i danas evo imam čast i zadovoljstvo da ugostim ovdje tri osobe, htio sam reći troje mladih ljudi, ali možda bi se malo prevario. Tri osobe koje evo se bave nečim neobičnim možda za naše ovdje pojmove, ali sigurno dosta poznata tematika. Oldtimer automobili, oldtimer klubovi, druženja, putovanja i sve ono ostalo što ide sa mnom su u studiju. Damir Ibrahimović, naš sugrađanin i ima čast da bude predsjednik, pa predsjedniče, evo, dobro nam došli, hvala za odvojeno vrijeme, evo, nadam se da se ugodno osjećate u našem studiju.
3: Hvala na pozivu. Ovom prilikom želim da pozdravim vas, vaše slušatelje, ljude s druge strane stakla i želeo bih da vam kažem, ja sam Damir Ibrahimović, predsjednik kluba, čuli smo se prošle godine, znači nastavljamo tradiciju prošlogodišnju, kako smo rekli svake godine treći vikend u sedmom mjesecu, oldtimer izložba u gradu.
2: Da, o tome ćemo govoriti nešto više u nastavku, sa nama su ovdje i članice oldtimer kluba, osobe koje su zadužene u ovom konkretnom slučaju kada ste domaćini i da pomognu organizaciji, tu je Amra Ibrahimović sa nama. Amra, dobro nam došla, također sve najbolje.
4: Zdravo, hvala na pozivu. Pa evo, svi smo zajedno nekako u tome svemu, ima nas mašala dosta, sve ide okej, okay, i eto.
2: Grupa je tamo sve veća i veća akcija.
4: Da, naravno. Da,
2: mašala. Ermina Huskić je također domaćin, organizator, član neko ko se druži sa svim ovim ljudima, putuje širom regiona, rekao bih, posjećuje oldtimer skupove. Ermina, tebi također topla dobrodošlica i ugodno se osjećaj.
5: Hvala na pozivu.
2: Da. Odmah da idemo. Ja sam sebi dao kreativnu slobodu, pa tamo rekao klasici u Gračanici 2, ali i sa mojom kreativnom slobodom i bez nje, ovo je drugi skup oldtimera u Gračanici. Predsjedniče, izvoli.
3: Tako je, to je drugi oldtimer susret u Gračanici, pošto je naše osnivanje 24. znači prvi smo susret imali 25. sada 26. imamo drugi, ako Bog da nastavljamo dalje. I ne znam, jel ima potrebu da govorim šta očekujemo sljedeći vikend?
2: Pa, od prilike možete, evo, u kratkim crtama, naravno, bit će vremena da detaljišemo, ali evo, koji su to dani, šta možemo očekivati, da nam kažete ukratko.
3: Pa, Gračanicu sljedeći vikend sigurno očekuje spektakl, pogotovo subotu, petak smo odvojili za doček gostiju u večernjim satima, da smjestimo u njihove smještaje u hotele, i imat ćemo prigodnu večeru za njih, neko zabavno veče. E, subota je onaj udarni dan kad se sve dešava. Od 9 do 11 smo, ako ima potrebe da se kažem i satnicu, od 9 do 11 smo ispred centra za gradnju MAK, to je Bare Stjepan Polje. Od 12 do 14 smo ispred zgrade opštine, gdje će biti zvanično otvaranje, gdje bi se trebalo...
2: To je možda i onaj najzanimljiviji dio za ljude koji bi onako prošetali, došli, teško i do Maka možda neko, ali evo tu
3: koji su slobodni, pa i u Maku će sigurno imati potrebu da dođu, koji u tarnim satima slobodani, da usput iskoriste priliku i da malo posjete centar i da budu tu da se druže s ljudima. Od 12 do 14 smo ispred opštine i tu će biti zvanično otvaranje, tu bi se i gradonačelnik trebao da obrati, imat ćemo neki mini program, kulturno-umjetničko društvo, i bit će tu još neke iznenađenja. Imat ćemo od nekih naših sponzora posjetu, tako da će biti neki prigodni pokloni. Tu završavamo u 14, prebacujemo se do shopping centra Etna, gdje ćemo imati ručak. To bi trebalo od 15 do 17 da smo dole i bit će izložba na njihovom platovu ispred, tako da će i to biti za ljude koji su u tom periodu slobodni. A konkretna prava izložba i defile je od 18 do 20 sati u centru grada, na glavnom šetalištu, ono najlakše kažemo od sat kule pa gore do medrese, i to bi trebalo da bude i za one koji žele da slikaju i nekako najpogodnije da dođu tu i da bude, ali cijeli dan ćemo se prebacivati u Smoloku, tako da ćemo imati za svi u bilo kojem terminu smo tu i vjerujte će imati šta da vide u odnosu na prošlu godinu. Prošla godina je bila realno probna i ljudi su nevjerojatno zavoljeni.

0: Voli Gračanicu i baš smo imali problem, danas smo obustavili prijave. Evo danas smo objavili na našoj stranici, smo prijave obustavili iz razloga što se bojimo prevelik priliv automobila da bi teško kontrolisali saobraćaj, da bi mogli se parkirati. Tako da pokušavamo zaustaviti na neki 80-tak vozila, ali nadam se da nećemo pogrešiti, ali mislim da će to otići više. Ljudi su prošle godine oduševljeni Gračanicom i da još kažem da najstariji automobil u Bosni, Dodge iz 21. godine nam dolazi.
1: Sa crvenim felgama, sa dobro.
0: Ma da, to je automobil koji stvarno vrijedi.
1: Kažem, da neću nikog uvrijediti, pogriješite, više liči ono na kočiju, evo da ljuda to slikovito, više na kočiju liči nego na današnji moderni automobil, to evo nije upućen.
0: U to vrijeme je bio Maybach, vjerujem.
1: Da.
0: Je bio Maybach. A bit će tu, to je od naših prijatelja Miladina Savičića i prošle godine trebao da dođe, bio je spriječen, sada je tu s nama, tako ćete, a pored njega imamo još puno dobrih vozila, spomenuo bi iz Mostara, Jaguara, a ostalo ne bude tajno, doista vidite.
1: A Crveni Saab, gdje se tu nalazi?
0: Crveni Saab je vlasništvo Amre, mene Amra je moja supruga, to je naše vlasništvo i u njemu smo se i oženili.
1: I drugi
0: se ženili.
1: Niko
0: se, hvala Bogu, nije rastao.
1: Ne damo Saba,
0: nipošto Sab je poznat već u svijetu oldtimera. Neki dan smo, da se pohvalim, išli za Pančevo na točkovima.
1: Koje on godište samo da...
0: 68. Da. Godište i bez ikakvih problema smo otišli u Pančevo, vratili se, gore se vozali. Navigacija nas povratku malo bacila u Beograd, kroz pola Beograda.
1: Dobra navigacija. Ma,
0: ljudi mašu zaustavljaju da idemo sladoled, da nas časte i da mom bez ikakvih problema.
1: Celebrity.
0: Baš. Predivan auto.
1: Kazali ste da već morali ste da zatvorite neke prijave, ovo već nek bude nekakva škola ili zadaća za naredni treći susret oldtimera, da to sad bude još veće, još bogatije, još da svi oni koji hoće da dođu, evo to nek ostane kod neka zadaća. Nećemo sad da vas kiramo previše.
0: Pa mi sada...
1: A lijepo je to, naravno, da.
0: Da, mi sada testiramo malo i ovom prilikom bi trebao da spomenem prvenstveno, kad smo sve dotakli te teme, da ne idem sa zada, ovom prilikom se zahvalimo gradonačelniku, gradu Gračanici, turističkoj zajednici, svim našim sponzorima, a posebno od ove godine i termama. Terma Gračanica, mislio sam da ćemo na neki način imati malo problem kako se dogovorimo, mi smo to imali nekako u glavi, da nam je taj dol prostor malo izvan, kraj glavnog puta, lagano za naći, a i to je jedna turistička destinacija u gradu i da bi bilo fino da ih pokažemo, ali smo baš na jedan dobar, kako da kažem, dogovor došli, Emina nas je baš prihvatila tako i sve smo uspjeli dogovoriti lagano, tako ćemo ove godine na termama imati obje noći, petak i subotu večere i da ljudima malo pokažemo te naše terme i da nam bude za sljedeću godinu da vidimo taj kapacitet koliko dole možemo ljudi da smjestimo. A ovako vozila ovamo, ja mislim da se još 20-tak može dodatno ubaciti, pa tako da ćemo izaći godine iće neki stotinjak vozila, a bit će sigurno potrebe.
1: Da ste govorili o termama i o gospođe Mini Valjevac se radi.
0: Da.
1: Školska moja iz klupe, tako da evo imate i kod mene problem kod Mine, zato je zaista lijep jedan period, dug period srednje škole, bukvalno smo dijeli istu klupu. Tada Zahirovće Mina, jedan džafo. Dobro, što se tiče organizacije, evo, možete vi reći, pošto je vaš suprug i predsjednik kazao dosta ovih tehničkih detalja, šta i kako, koji dan i koji termin i tako dalje, s organizacijskog dijela, vjerujem da tu ima dosta posla, dozadnijega trenutka glava ovako kaže šta je to što vi radite, u čemu pomažete, šta možemo očekivati, treba dočekati goste na lijep način, izaći svima u susret, a i potencijalni goste tu koji budu, pa izvoli Amra da nam malo pojasniš.
2: Pa da. Vjerujte da ima dosta posla, organizacija je velika, sreća, imamo dosta članova, ovu godinu se nam dosta priključilo članova. Pa nije lako, 200 ljudi, ako očekujete, valja na hran 200 ljudi.
1: To da je počašu vode si.
2: Da, pa dalje, šta treba bi obezbijediti smještaj, što je veoma, veoma komplikovano kod nas u Gračanici.
1: Parking vjerovatno za te neke...
2: Da, pa parking nam je dole...
1: Ne možete ostaviti... Neko auto bilo gdje je tako.
2: Da, moramo obezbijediti i to. Zatim hrana, piće, prostor, sve znači. Ali najviše nam je problem smještaj, što je kod nas baš deficitarno u gradu, koliko ja znam. Ali eto, uspjeli smo nekako sve ukalkulisati.

0: Tako da, drago, mi smo prezadovoljni.
1: Pa ako treba pomoć da tražimo putem oglasa još koji krevet.
0: Pa da, mamama, tatama, nenama.
2: Nema potrebe ove godine, smo mi izašli u susret i stvarno i Suada, gospođa iz Saksa i Aden iz Etne, predivno, stvarno i...
1: Ne bih da ulazim sad u razloge zašto i kako, ali vi, evo, pričao sam prije ulaska u studiju, vi dovodite goste, vi u stvari radite promociju, vi radite nešto dobro pozitivno.
0: Da.
1: Kada nešto dođe 200 ljudi sa strane ovdje.
0: Da.
1: Po marka 200 maraka.
2: I prema tome još su ljudi previše oduševljeni Gračanicom. To je nevjerovatno koliko ljudi, ja gledam, kao bili su na skupu i sa sobom vode sad još dodatni četvero i tako. Mi imamo taj neki plus u odnosu na neke tu okolne i ostale gradove, što su nas ljudi dosta komunikativni, dosta pitaju. Ovi ljudi koji posjeduju te aute baš vole da ga oko ti auta zapitkuješ, što ne da samo dođeš, pogledaš ga, prođeš,
1: da.
2: Nego gdje je šta, koliko si ga restaurirao, ono, svi zato ga i posjeduju. I ako nas su ljudi komunikativni, baš to tako ide. I zato ljudi vole Gračanicu, a mislim da smo i mi dobri domaćini.
1: Da.
2: Imamo u svim segmentima ljude prve klase, imamo našeg Gervina, koji je kuhar glavni u restoranu Potločom u gradu, sigurno poznat, tako da što se tiče hrane, njemu smo prepustili, imamo u svim segmentima, žene se brinu ovamo za stranicu, brinu se za objave, brinu se za spiskove, za smještaje, ove tehničke stvari koje se tiče njih, mi muški radimo, one malo grublji posao i to nam ide i nevjerovatno dobro. Sa sam čak u autu kad smo dolazili rekao, bojim se što nam ove godine sve baš ide od ruke.
1: Nemoj se bojati. Znate šta radite, profesionalci ste, sposobni ste, niste prvi put organizovali, tako da bit će to dobro.
2: Ne.
1: Bit će to dobro.
0: Relativno kako smo mladi u ovome, mi smo prezadovoljni.
2: Danas sam i u policiji bio i tamo sam došao na jedan nevjerovatno dobar doček i baš su nam izašli u susret vezano za pratnje, za sve. I ovom prilikom bi molio sve naše sograđane da se u subotu strpe malo ako bi ta kolona, ali mi ćemo nastaviti.
1: A kad možemo svakim radnim danom ovdje od 12 do 1 se strpiti na razlikama i u gradu možemo...
2: Ovo ljudi vrijedi, ovdje imamo goste iz raznih zemalja, tako da vrijedi, nek vide, nek bude, ali ne vozimo mi ni sporo, ni brzo, mi vozimo onako baš kako tamo uživamo vožnju. Uživamo vožnju.
1: Vidimo mi još traktore u nas na putu ovdje, tako da ona spora vožnja nije problem. Ermina, da tebe ne bismo zapostavili, da nam kažeš, sam ovaj odziv o kojim Damir govori, Jamra, gosti, veliki broj ljudi, nije to samo o sebe. Zašto to govorim? Slično kao motoristi i njihove motorijade, treba otići ljudima, treba ispoštovati ljude. Vi dosta putujete, evo, sticajno okolnosti, znam i lično i prateći evo i stranicu i vaše objave, putujete dosta, družite se, kakva su iskustva, kakva iskustva donosite, da li možete da budete domaćini, kakvi su bilo gdje, evo, u regionu gdje ste bili.
3: Pa sada ja bi nekog izdvojila baš ne mogu, jer smo mi svi sa svakim klubom previše prijateljski nastrojeni, ali ja od početka govorim generalno da je meni Mostar nešto posebno.
0: Da.
3: Meni je Mostar nešto posebno, a ne bi sada imenujem, zato kažem posebno, jer bukvalno sa svakim klubom smo i previše prijateljski nastrojeni.
1: Da.
3: Bukvalno smo jedna porodica, bukvalno.
1: To je lipo, znači tu je osim ovoga dijela, hajde kažemo, promotivnog i taj međuljudski gdje
3: gdje se i naše porodice, već roditelji, neki, tako djeca, rodbina, vese to i privatne neka sjela radimo zajedno međusobno, nešto je nevjerovatno. Ko nije doživio, ono ne može da vjeruje.
1: Ima li primjer da dočekate veliki broj gosti ovdje u Gračanici?
0: Ne.
3: Pa, kao neka mala trema, mislim, kao što su već i Jamra i Damir rekli, da nam je jaka ekipa, zaista vrlo ozbiljna ekipa. Tako je, svi su onaj, i dosta njih je već išlo po tim skupovima, koji su dio nas, dio članova, tako da mislim da ne bi bilo, neće biti problema nikakvi.
1: Drago mi to da čujem.
2: 35 majica smo danas dobili za članove koji učestvuju u
3: organizaciji, da.
2: Tako da to nije mala stvar. 35 nas sigurno bit će plus, sigurno ovamo ide čurli što će da beru smeće.
1: Ne sumnjam da će to biti sve u najboljem redu.
2: Tako da mora biti kako valje.
1: Treba li još nešto da pomenimo? Još jednom, evo, oko datuma samo da kažemo kada je to tačno, da je subota taj glavni
2: spektakl.
1: Tako da kažemo, za široke narodne mase, izvoli Damire još jednom, evo ukratko, da nam to samo ponoviš.
2: Pa evo, cijelo vrijeme se oko toga vrtim, ali evo, to je znači sljedeći petak, 17. ali to je ono samo za nas za doček gostiju i to, a ovo to ćete moći vidjeti vjerovatno tu, ali nećete imati potrebe za

0: to što je Amel Ćurić u gradu to veče,
1: nego... Da, ima i kod, da, ljetni večeri, super.
0: Tako da, da se nećemo sigurno po gradu vrtiti gore, da napravimo gužvu, mi ćemo se dole u smještaje. Pa da, bit će i sigurno i toga, ali 18 je ono što trebate sigurno odvojiti, zašto ćete sigurno nećete zažaliti, treba to sposobiti telefone, oslobod memoriju, imat ćete šta slikat. Opet ću da kažem, znači od 9 do 11 Mak centar za gradnju Stjepan Polje Bare, od 12 do 14 smo ispred opštine, ispred zgrade opštine, od 15 do 17 tržni centar, odnosno shopping centar Etna, dole na glavnoj cesti, na magistrali, i ono najbitnije u gradu, kod sat kule smo od 18 do 20, gdje završavamo za taj dan, vraćamo se na večeru, ispraćamo goste koji moraju subotu nazad, oni koji ostaju na noćenje, oni će biti tu na doručku 9 do 11, 12, tako otprilike, i onda mi nastavljamo da čistimo, da trebimo ono što
1: stavite
0: treba.
1: Organizatori rade.
0: I od prvog dana, vjerujte, od ponedjeljka kreće organizacija sljedećeg. Vjerujte da godinu
1: treba. Naravno, evo tu smo, naravno, i mi na usluzi pratit ćemo šta i kako, sve što bude trebalo, da to podržimo, da najavimo, objavimo, vjerujem da će i vremenske prilike biti sasvim okej, okay, da iz te strane ne bi trebalo ništa biti, ali neće vas ništa poremetiti. Hvala vam za odvojeno vrijeme, evo, želim vam sreći uspjeh prilikom organizacije, opet kažem, sumnjam da će to sve biti super.
0: Hvala vam, hvala Radio Vrečanci, hvala vašim slušateljima i očekujemo vas na skupu.
1: Organizatorke Amra, Ermina, vama također, hvala za
2: što nam palčeve.
1: Za dolazak sve, bit će prilike da se vidimo.
0: Bez njih
2: hvala ništa. Hvala na pozivu. Vjerujem.
1: Bili su ovo gosti iz Old Timer kluba Gračanica, direktan povod za razgovor, jeste drugi po redu događaj izložba Old Timera, klasici u Gračanici 2, ljudi iz Old Timer kluba, hvala vam još jednom i naravno pratit ćemo tokom sedmice i sva dešavanja, a i posjetiti ako Bog da sam događaj. Toliko za sada, ostanite uz nas.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
3: Stižu reklame. Ostanite uz nas.
5: Za čistoću i sigurnost vašeg auta, Vulcomax Auto Centar Gračanica. U Vulcomax Auto Centru možete pronaći najveću ponudu svih vrsta guma za sva vozila najvećih svjetskih proizvođača. Nudimo usluge iz domena montaže i balansiranja guma, optike, trapa najsavremenijom 3D metodom, autodiagnostike, izbor i ugradnju na licu mjesta senzora za gume sa uslugom programiranja. Montaža guma za sve vrste vozila, putička, teretna, traktori, radne mašine, automatska i samouslužna praonica. Vulcomax Autocentar, blizini benzinske pumpe Max Energy. Posjetite nas i uvjerite se u našu stručnost i kvalitet. Pozovite nas na broj telefona 035 704 250.
6: Jeste li spremni za visoke temperature? U Hyperlinku vas čeka veliki izbor klima uređaja od provjereno dobrih brendova. Akcijske cijene već od 599 km. Brza ugradnja u roku od 24 sata, 5 godina garancije i mogućnost kupovine na rate. Posjetite nas u Gračanici preko puta srednjoškolskog centra ili na hyperlink.ba.
7: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
8: Sada reći u našoj zemlji pravodavite umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Svojelović.
9: Da li ste znali? Obrazovni program.
1: Evo nas u novom izdanju rubrike Da li ste znali? Naučnici iz američke laboratorije Brookhaven prvi su put eksperimentalno uočili tragove procesa u kojem nešto nastaje ni iz čega, odnosno iz kvantnog vakuma. Iako to zvuči paradoksalno, fizika već dugo pokazuje da vakum nije potpuno prazan prostor. Čak i kada nema materije ni zračenja, postoje kvantna polja koja stalno titraju i stvaraju kratko

čestica i antičestica, takozvane virtualne čestice. Te virtualne čestice obično se pojavljuju i nestaju gotovo trenutačno, pa ih nije moguće izravno detektirati. Međutim, njihov učinak može se mjeriti. Ključ za razumijevanje tog fenomena je Heisenbergov princip neodređenosti, koji dopušta da se na vrlo kratko vrijeme posudi mala količina energije. To omogućuje nastanak čestica koje zatim brzo nestaju kako bi se očuvala ukupna ravnoteža energije u sistemu. U novom istraživanju naučnici su proučavali sudare protona u snažnom akceleratoru. U takvim ekstremnim uslovima virtualne čestice ponekad mogu preživjeti dovoljno dugo da postanu stvarne mjerljive čestice. Analizirajući milione sudara, fokusirali su se na čestice zvane lambda hiperoni i njihove antičestice. Otkrili su da kada takvi parovi nastaju vrlo blizu jedan drugome, njihovi spinovi, odnosno kvantna svojstva rotacije, savršeno su usklađeni. Najbolje objašnjenje za to je da obje čestice potiču iz istog para virtualnih čestica u vakumu, koje su bile povezane prije nego što su postale stvarne. Naučnici su ih opisali kao kvantne blizance. Ovo otkriće daje snažan eksperimentalni dokaz da kvantne fluktuacije vakuma mogu biti izvor stvarne energije, što pomaže u razumijevanju kako je svemir uopće nastao i od čega je izgrađen. Vukovi u Černobilu. 40 godina nakon nuklearne katastrofe u Černobilu, naučnici proučavaju neobičan fenomen. Čini se da vukovi u zoni isključenja ne samo da preživljavaju, već i napreduju u okruženju kontaminiranom radijacijom. Nakon eksplozije reaktora 1986. godine, područje oko Černobila ostalo je gotovo potpuno bez ljudi, što je omogućilo divljim životinjama da se vrate i razmnože. Među njima su sivi vukovi, čija je brojnost čak i do 7 puta veća nego u okolnim zaštićenim područjima. Novo genetičko istraživanje sugeriše da su ovi vukovi razvili određene biološke osobine koje im pomažu da se nose sa dugotrajnom izloženošću ionizirajućem zračenju. Naučnici su identifikovali više od 3000 gena koji se ponašaju drugačije u odnosu na populacije vukova iz drugih dijelova svijeta. Posebno je zanimljivo da su neki od tih gena povezani sa boljim odgovorom organizma na rak. Naučnici su možda pronašli novi način da efikasnije iskoriste energiju okeanskih talasa, jednog od najvećih, ali i dalje slabo iskorištenih izvora obnovljive energije. Novo istraživanje predlaže uređaj koji koristi žiroskop, rotirajući točak unutar plutajuće platforme za pretvaranje kretanja talasa u električnu energiju. Za razliku od dosadašnjih tehnologija, ovaj sistem može se prilagoditi promjenljivim uslovima na moru i zadržati visoku efikasnost. Modeli pokazuju da bi takvi uređaji mogli dostići i do 50% maksimalne teorijske efikasnosti, što je značajan napredak u odnosu na postojeća rješenja. Iako je istraživanje za sad zasnovano na simulacijama, rezultati sugerišu da bi ovakva tehnologija mogla igrati važnu ulogu u budućoj proizvodnji čiste energije iz okeana. Novo istraživanje sugeriše da je optimalna količina sna za zdravlje mozga između 7 i 8 sati po noći. Analizom 69 studija, naučnici su utvrdili da i premalo i previše sna povećavaju rizik od demencije. Spavanje kraće od 7 sati povezano je sa oko 18% većim rizikom, dok više od 8 sati povećava rizik za oko 28%. Istraživanje također ukazuje da fizička neaktivnost i dugotrajno sjedenje dodatno povećavaju rizik. Ipak riječ je o povezanosti, a ne direktnom uzroku. Istraživanje je objavljeno u Plus One magazinu u aprilu 2026. Bilo je ovo novo izdanje rubrike Da li ste znali?

0: Za ostvarenje sna potrebno je samo malo.
1: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
2: O, samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti na.
1: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
3: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
1: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u...

0: Informativni program.
1: Večernji dnevnik Info 8. Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Slušateljke i slušatelji, dobroveče. Pratite večernje izdanje centralno informativne emisije. Sa vama su Irfan Jezerovski i Kenan Mijehić. Teme i aktuelnosti. U Potočarima počela reskumacija 48 žrtava genocida. Obilježen je dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Sportske aktuelnosti. Još jednom, dobro večer.
1: Info 8.
2: U Potočarima je počela reskumacija 48 žrtava genocida. O tome detaljnije u nastavku. Nekoliko dana nakon kolektivne dženaze u Memorialnom centru Srebrenica započeo je novi ciklus kolektivnih reekshumacija žrtava genocida. Tokom ovog procesa otvaraju se mezari ranije ukopanih žrtava kako bi se u njih naknadno ugradili posmrtni ostaci, pronađeni i identificirani nakon prethodnih ukopa. Govori Emza Fazlić, glasogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
3: Do sada kroz 16 kolektivnih dženaza koje su obavljene, ekshumirani su posmrtni ostaci više od 1200 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni dijelovi tijela. Ja. U tom procesu, dakle, više od 70 žrtava, odnosno oko 70 žrtava je reksumirano po dva puta, čak tri žrtve su reksumirana po tri puta. Mi u podrobnije identifikacijonom projektu imamo posmrtne ostatke još 10 žrtava koje, dakle, su identifikovane i putem DNK metode i od strane porodica, ali do danas nismo dobili konačnu saglasnost za njihov ukop. Tu su još i posmrtne ostatke 36 žrtava koje su identifikovane samo putem DNK metode, ali porodice nisu pristupile toj zvaničnoj identifikaciji, odnosno davanju saglasnosti upravo iz ovih razloga o kojim sam malo čas govorila, odnosno zbog činjenice da je pronađeno svega nekoliko kostiju, odlučuju ipak čekati još neko vrijeme.
2: Ovo je 17. kolektivna reekshumacija. Ovoga puta otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi se dodali dijelovi skeleta koji su naknadno pronađeni. Mnoge porodice odbijaju ukop člana porodice koji je ubijen u Srebrenici zbog nedostatka kompletnog skeleta, dok iz organizacionog odbora pozivaju porodice da ako se pronađe dio skeleta žrtve genocida da se izvrši ukop. Govori Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica.
4: Bolje ukopati jednu kost gdje će na njegovom mezaru biti nišano kome će pisati njegovo ime, ime njegovog oca, datum njegove pogibije, tako da će to ostati u historiji da je on bio i živio. Ako se desi da dođe do toga da se ne ukopa, onda u ovom mezaru nakon 50-100 godina niko neće ni pročitati da je on bio. Zato bi apelovao da se to odradi.
3: Koristim i ovu priliku, dakle, da apelujem na porodice da ne čekaju, da se odluče za ukop svojih najmilijih, onih koji smo do sada identifikovali, što putem DNK metode, što putem DNK metode od strane porodica, a institut je zaista apsolutni garant da svaka kost koja se pronađe nakon ukopa neće biti zaboravljena, da će biti identifikovana i pridodata ovim ranije ukopanim posmrtnim ostacima.
2: Još uvijek se traga za nešto više od 900 žrtava genocida u Srebrenici, te za ostalim dijelovima skeleta ukopanih žrtava.
1: Info 8.
2: Obilježen je dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. Detalj više u nastavku programa. Povodom 15. jula, dana organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica, na centralnom spomen obilježju u Gračanici upriličeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti svim šehidima i poginulim borcima. Cvijeće su položile delegacije

0: predstavnici boračkih organizacija. Prisutnima se obratio predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović.
1: Danas se obilježava dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. 15.7. malo prije sam dobio pitanje od našeg fare, baš zašto 15.7. 15.7.1994. je bila prva zvančna skupština i tad je to se smatra i danom organizovanja ratnih vojnih invalida u organizaciju ratnih vojnih invalida. Ovdje ću se sad zahvaliti svim gostima koji su došli. Nisu oni više gosti, oni su naši. To znači Doboj, Istok, Kladanj.
0: Predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica Mirza Okić.
2: Na ovakve datume, iskreno što god da kažemo, malo provesti toliko dana u ratu, u rovovima, jednostavno boriti se za ovu državu ne može proći bez posljedica. Nažalost, evo, dokaz je veliki broj naših vojnika koji su danas ratni vojni invalidi, koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu naše teritorije i Bosne i Hercegovine. I evo, vratit ću se na ovaj govor našeg Zije gdje kaže da su naši učenici mješovite srednje škole i dramske sekcije na jedan posebno divljiv način prikazali šta je u suštini društvo pružilo tim ratnim vojnim invalidima i koje su naše obaveze da ispravimo sve te greške koje se dešavaju prema tim ljudima.
0: U okviru obilježavanja dana organizacije RVI uručene su i zahvalnice Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, profesorici Azri Konjić te polaznicima dramske sekcije ove škole za realizaciju predstave Borba nakon borbe, koja na upečatljiv način govori o izazovima i životu ratnih vojnih invalida nakon završetka rata. Na području Gračanice registrovano je oko 380 ratnih vojnih invalida, od kojih je veliki broj okupljen u organizaciji RVI Gračanica, koja kroz svoj rad nastoji štititi njihova prava i njegovati kulturu sjećanja na njihov doprinos u odbrani domovine.
3: Info 8.
0: Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Opširnije u prilogu Hasibe Šavić-Nurić.
4: Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja mještane goste i brojne učesnike ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje zajedništva i stvaranje novih sadržaja za sve generacije. I ove godine manifestaciju u Dani Babića realizovali su zajedničkim snagama udruženja i mjesna zajednica, govori Šaban Mustapić, predsjednik mjesne zajednice.
5: Od mjeseca juna započela je ovogodišnja manifestacija Dani Babića ljeto 2026. Ta manifestacija donijela veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i društvenih sadržaja za sve generacije. Posebno me raduje evo što svi dosadašnji događaji su bili odlično posjećeni i što su okupili veliki broj mladih, porodica i naših ljudi iz dijaspore. Zajedno sa našim udruženjima nastavljamo raditi na organizaciji događaja koji će dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice i dodatno promovisati Babiće. Posebno želim istaći odličnu suradnju sa našim svim udruženjima koja djeluju na području naše mjesne zajednice, a moram i sve spomenuti, dakle, udruženje mladih, Sjedi Krš, udruženje žena, Zlatne ruke, udruženje traktorista, Viz Babići i naravno našom lovačkom sekcijom Babići. Svako od njih svoj doprinos razvoju naše mjesne zajednice daje kroz njegovanje tradicije, očuvanju običaja, organizaciji manifestacija i naravno opet promociji Babića.
4: Cilj manifestacije nije samo ponuditi kvalitetan sadržaj, već i dodatno ojačati osjećaj pripadnosti zajednici te predstaviti Babiće kao mjesto koje njeguje tradiciju, ali ulaže u nove projekte i razvoj lokalne sredine. Važan događaj je i obilježavanje Dana pobjede na Visu, koje će biti 7. augusta. Edin Šehić, član Komisije za sport, kulturu i rad sa udruženjima pri Vijeću mjesne zajednice.
6: Centralna manifestacija je planirana za 7. august, za petak, a obzirom da mi već imamo aktivnosti u sklopu Dana Babića ljeto 2026, mi smo nekako i usadili jeli, u našu manifestaciju, tako da već od početka augusta počinje to obilježavanje. Prvog u subotu, 1.8. imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na terenu jel, na Visu, a odmah sutradan u nedjelju 2. augusta imamo turnir u odbojci na pijesku koji je također prerastao u tradiciju, jedan jaki turnir gdje zaista dolaze reprezentativne ekipe od 11 sati u nedjelju, dakle 2. augusta, a evo rekao sam centralna manifestacija je 7. augusta u petak, naravno o tim će se još pričati.
4: Poseban doprinos organizaciji daju mladi koji

0: kroz različite aktivnosti pokazuju da želi biti aktivan dio društvenog života svoje mjesne zajednice. Edina Šakušić, član tima za projekte.
1: To sam sve ja i drago mi kvalim da mogu doprinijeti nečemu gore u udruženju, jer stvarno vidim da se svi gore trude i da možemo dosta toga postići kad smo svi zajedno tu. Sad je sve ostalo na nama mlađima, predsjednica udruženja je Zafija, mislim mlada, ali ne znam, eto, nekako to si ne vidi, jer stvarno smo svi se trudimo da tu na kraju sve ispadne dobro.
0: Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže planirane sadržaje u okviru manifestacije Dani Babića i budu dio događaja koji iz godine u godinu potvrđuju da zajedništvo, tradicija i volontiranje ostaju najvažniji pokretači razvoja lokalne zajednice.
2: Info 8.
3: O rukometnim i nogometnim aktuelnostima detalj više u nastavku pripremio kolega Adnan Džafa.
4: Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić i menadžer za nacionalni stadion Nihad Hodžić sastali su se u Zenici sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona Nezirom Pivićem, gdje se razgovaralo o nastavku realizacije projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom. Istaknuto je da je završen idejni projekat nacionalnog stadiona, te da je gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i izvedbenog projekta. Razgovarano je i u narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa grada Zenica na Nogometni savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje nacionalnog stadiona uvrsti u strategiju razvoja Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su se vladi Zeničko-Dobojskog kantona na dosadašnjoj podršci i istakli da je kvalitetna saradnja svih nivoa vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekta. Španija je izborila plasman u finale svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u polufinalnom susretu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španija će se u finalu sastati sa pobjednikom drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske, koji je na rasporedu večeras u 21 sat. U sjedištu EHF-a u Beču održan je žrijeb parova prvog kola rukometnog evropskog kupa. Svoje protivnike saznali su Konjuh iz Živinica i Vogošća, dok će preostala dva BH predstavnika u ovom takmičenju, Borac i Sloga, svoj evropski put ove sezone početi od drugog kola. Ekipu Konjuha, aktuelnog osvajača kupa naše zemlje, na startu evropske avanture očekuje duel sa timom iz Rumunije, Potaisa Turda, dok će Vogošća snage odmjeriti sa turskom ekipom Sport Toto. Prvi susret bit će domaćini, dok će Konjuh u prvoj utakmici gostovati u Rumuniji i pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš u Živinicama. Prve utakmice bit će odigrane 12. i 13. septembra, dok su revanši na rasporedu 7 dana kasnije. Podsjećamo, ekipa izviđača, aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine, u novoj sezoni nastupat će u Evropskoj ligi.
2: Info 8.
3: Za kraj infa, informacije o vremenskoj prognozi.
2: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
5: Sada reče naše zemljitra vodavite umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovom i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovom i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
3: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije za datum 15. juli. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Tonsku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski i Kenan Mihić.
6: Posjetite naš portal radi najnovijih vijesti, zabave i informacija. Pratite nas na Facebooku, YouTubeu, Instagramu za najnovije sadržaje i uživo prijenose. Ne zaboravite i naše frekvencije, budite u korak sa nama gdje god se nalazili. Ostanite povezani sa Gračanicom, posjetite radiogračanica.ba.

0: šala.
1: Ljetne večeri pod lipama Gračanice.
2: Ako prilika ne kuca, sagradi vrata. Marketing program Radio Gračanice. Već godinama na usluzi za svaki trenutak zadovoljstva. Godinama s kvalitetom, dobrom trpezom i ambijentom. Osjećate li miris bosanske ili internacionalne kuhinje? Restoran Pizzeria Amor u tržnom centru FIS u Gračanici. Ono što ste željeli u svakom trenutku sada na cjelodnevnom meniju, više od ukusa, zalogaj koji zaslužujete. Dnevna ponuda ukusnih kuhanih jela, osvježavajućih i toplih pića, ugodan ambijent i sada već legendarne Amor pizze. Svakoga dana od 7 do 22 sata u restoranu Pizzeriji Amor u Fisu. Za brže preuzimanje primamo i narudžbe, zato pozovite 035 705 318. Amor u Fisu, novi kutak za ugodan trenutak.
3: Zadovoljstvo je kupati se u dvoje.
4: Ja, Flamingo.
5: Ekonomsko, propagandno, borbo.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sada će naše zemlje pravodavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskom i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskom i grmljavinom, padavine uglavnom u drugom dijelu dana, jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.

0: Kluba Gračanica. Dobro nam došli. Klasici u Gračanici 2. Od 17. do 19. juna.
1: Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
2: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
3: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti
2: na. Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
3: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
2: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 20.

0: Čabić Nurić.
1: Dobro vam večer, poštovane slušateljke i slušatelji, pratite vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Policijski službenici Federalne uprave policije danas provode aktivnosti u okviru istrage u predmetu Donja Jablanica, koji se odnosi na okolnosti katastrofalnih poplava i klizišta iz oktobra 2024. godine. Po naredbi posebnog odjela za korupciju, organizovani i međukantonalni kriminal Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, privremeno su oduzeti predmeti i drugi dokazni materijali u sjedištima šest pravnih osoba na području Hercegovačko-Neretvanskog kantona i kantona Sarajevo. Aktivnosti se provode pod nadzorom postupajućeg federalnog tužioca posebnog odjela Federalnog tužilaštva Federacije Bosne i Hercegovine. Istovremeno se na području Mostara obavljaju uviđaji radi prikupljanja dodatnih dokaza. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine razmatra principe prijedloga zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine, čiji su predlagači članovi kolegija Doma naroda Kemal Ademović, Dragan Čović i Nikola Špirić. Radi se o prijedlozima dva zakona čije usvajanje predstavlja jedan od uslova za otvaranje pregovora Bosne i Hercegovine sa Evropskom unijom. Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Kemal Ademović je u uvodnom izlaganju kazao da se radi o prijedlogu zakona koji je predložilo Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine Vijeću ministara, ali koji zbog opstrukcije u Vijeću ministara nikada zvanično nije predložen Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine od Vijeća ministara BiH. Dodao je da su usvajanje zakona u Vijeću ministara blokirali ministri iz SNSD-a. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv Velemira Gordeljevića iz Osmaka kod Zvornika, koji se tereti za razbojništvo u sticaju s krivičnim djelima ugrožavanje sigurnosti i dva pokušaja ubistva. Prema navodima optužnice, Gordeljević je 19. novembra 2025. godine zajedno sa još dvije osobe po prethodnom dogovoru izvršio oružano razbojništvo u Zlatarskoj radnji u Kalesi. Tom prilikom uz prijetnju vatrenim oružjem od vlasnika je oduzet zlatni i srebreni nakit ukupne vrijednosti oko 76.000 maraka. Tužilaštvo navodi da je optuženi tokom bijega ozbiljno prijetio policijskim službenicima i drugim osobama, a potom s namjerom da ih usmrti iz vatrenog oružja u više navrata pucao prema dvojici policijskih službenika koji su učestvovali u potjeri i pokušaju hapšenja izvršilaca krivičnog djela. U razmjeni vatre smrtno je stradao jedan od učesnika razbojništva, dok su Gordeljević i još jedna osoba osumnjičena pobjegli te zapalili vozilo koje su koristili prilikom izvršenja krivičnih djela. Argentina protiv Engleske igra večeras u drugom polufinalu svjetskog prvenstva. U susretu koji spaja aktuelnog svjetskog prvaka i reprezentaciju čiji navijači već decenijama ponavljaju da se fudbal vraća kući. Na stadionu u Atlanti biće odlučeno ko će u finalu odmjeriti snage sa Španijom. Utakmica Argentina-Engleska igra se večeras od 21 sat. Za kraj o vremenu. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. U Bosni su zabilježeni lokalni pljuskovi i grmljavina. Sutra će u našoj zemlji preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 17 do 23, a dnevna od 25 do 32 stepena Celzijeva. Pratili ste vijesti iz produkcije Radio Gračanice. Tonska realizacija Irfan Izeroski. Hvala na pažnji.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić Nurić.
2: Pozdravljamo vas još jedan put iz studija i režije Radio Gračanice. Ljeto je, a ljeto je bogato različitim manifestacijama na području grada Gračanice. Aktivne su i većina mjesnih zajednica. Jedna od aktivnijih mjesnih zajednica koju često i mi spominjemo i promovišemo događaje iz ove mjesne zajednice jeste mjesna zajednica Babići, a u Babićima je u toku manifestacija Dani Babića, koja se nekako bliži kraju i dolazi do svog vrhunca. A o svemu onome što je realizovano i organizovano kroz ovu manifestaciju, reći će nam današnji moji gosti. Ja ću dobar dan poželjeti Edini Šakušić, članici tima za projekte u Vijeću mladih Sjedi Krš Babići, aktivnoj volonterki. Zatim gospodinu Šabanu Mustafiću, predsjedniku Vijeća mjesne zajednice, i gospodinu Edinu Šehiću, članu Komisije za sport, kulturu i rad sa mladima u Vijeću mjesne zajednice. Dobar vam dan i dobro nam došli.
3: Dobar dan, bolje vas našli.
2: Evo, prvo sam predstavila Edinu kao jedinu žensku gošću danas, ali ćemo nekako krenuti od predsjednika Vijeća mjesne zajednice, koji je jedan od mlađih predsjednika kada je riječ o vijećima mjesnih zajednica na području Gračanice, gospodin Šaban Mustafić, koji je i kao mlad bio aktivan, društveno angažovan. I evo, šta za vas, Šabane, predstavlja sada da ste na čelu Vijeća mjesne zajednice i da nekako koordinirate zajedno sa svojim kolegama, a da znate šta sve prolazi onaj ciklus u realizaciji svih tih projekata, jer ste kao jako mladi pristupili tom društvenom radu, društvenom angažmanu, ali i volonterskom.
4: Pa prije svega želim da se zahvalim na pozivu i prilici da predstavim ono što se radi u mjesnoj zajednici Babići, te da ovom prilikom srdačno pozdravim sve slušalce Radio Gračanice. Naime, moj društveni angažman traje već nekoliko godina i prije nego što sam u februaru ove godine preuzeo funkciju predsjednika Vijeća mjesne zajednice Babići, bio sam aktivan kroz promociju naše mjesne zajednice. Prije nekoliko godina intenzivno sam pratio i fotografisao gotovo sve i sva dešavanja u Babićima, posebno kroz aktivnost udruženja mladih Sjedi Krš, nastojeći

0: i da važni trenuci ostanu zabilježeni i sačuvani. Taj angažman je s vremenom prerastao u ozbiljan rad sa u informisanju i promociji Babića. I danas zajedno sa udruženjem Mladi Sidi Krš uređujem Facebook stranicu Mjesna zajednica Babić Info, pute koji redovno predstavljamo aktivnosti mjesne zajednice. Predstavljamo i rad naših udruženja, infrastrukturne projekte, kulturne, sportske i druge događaje. Tu nam je posebno važno zbog velikog broja naših ljudi koji žive i rade u inostranstvu, jer na taj način povezani su sa svojim rodnim krajem, sa svojim Babićima. Istovremeno, kroz ovu strancu promovišemo Babiće i svim potencijalnim posjetiocima. Slobodno mogu reći da danas imamo jednu od najaktivnijih i najprepoznatljivijih stranica za promociju jedne mjesne zajednice na području Gračanice. Kada mi je ukazano povjerenje da od februara ove godine preuzmem funkciju predsjednika vijeća mjesne zajednice Babići, prihvatio sam i sa željom da iskustvo stečeno kroz društveni angažman predočim u konkretne projekte i aktivnosti koje će doprinijeti razvoju u našoj mjesnoj zajednici. Od samog početka nastavili smo graditi partnerski odnos sa svim udruženjima koja djeluju na području mjesne zajednice Babići. Koristim ovu priliku da pohvalim njihov rad, jer upravo zahvaljujući njima naši Babići imaju bogat kulturni, sportski, društveni i humanitarni život. Izuzetno smo ponosni na odličnu saradnju koju Vijeće mjesne zajednice ima sa ovim udruženjima, jer vjerujemo da se najbolji rezultati postižu zajedničkim radom.
1: To je sigurno tako i jedni bez drugih ne idete. Aktivna članica i društveno angažovana i viđena u brojnim projektima volonterskim i mimo udruženja Sjedi Krš Babić jeste Edina Šakušić. Edinu smo često sretali na terenima kada smo pratili i Futuru i druga udruženja na području Gračanice. Edina je danas član tima za projekte i volonterka u humanitarnoj organizaciji Budi dobar komšija koja djeluje pri udruženju Mladih Sjedi Krš Babići. Edina, kako si se ti uklopila u sve ove aktivnosti i ti si još kao mala pridružila se i udruženju i aktivna si već dugo iako si jako mlada?
2: Pa ne znam, eto nekako me sve to vuklo. Vidjela sam po internetu, sve mi je to izlazilo i uključim se i vremenom sam sve više i više aktivnosti imala, pa ne znam, volim, eto, to sam sve ja i drago mi kojim da mogu doprinijeti nečemu gore u udruženju, jer stvarno vidim da se svi gore trude i da možemo dosta toga postići kad smo svi zajedno tu.
1: Ti si samo predstavnik onog podmlatka koji je preuzeo rukovodstvo udruženja Mladih Sjedi Krš Babić. Evo, vi ste nedavno imali i skupštinu udruženja, kako je to proteklo?
2: Pa proteklo, da kažem, super što kažeš, ima dosta, sad je sve ostalo na nama mlađima, eto predsjednica udruženja je Zafija, mislim mlada, ali ne znam, eto nekako to si ne vidi, jer stvarno smo svi se trudimo da tu na kraju sve ispadne dobro. Da...
1: I aktivno ste uključeni u sve one projekte koji su bili tokom ljeta, evo, od kako je krenula manifestacija Dani Babić.
2: Pa jesmo, svi smo tu zajedno. Da...
1: Šta je tebi ostalo posebno, evo, da kažeš po čemu ćeš pamtiti ovo ljeto? Iako smotra i veće muzike još uvijek nisu bili, šta ti ono do sada ostalo najupečatljivije?
2: Pa ti malo smo turnir odbojci, moja ekipa osvojila prvo mjesto, pa to će mi nekako ostati.
1: I jedno novo iskustvo i sigurno lijepo sjećanje.
2: Yes.
1: Kada je riječ o koordiniranju sa mladima, tu je aktivan Edin Šehić, član Komisije za sport, kulturu i rad sa mladima u Vijeću mjesne zajednice. Edin Šehić je kao mlad pristupio svim ovim aktivnostima, sigurno bio jedan od pokretača brojnih manifestacija koje su organizovane na području mjesne zajednice Babići. Kako sada izgleda iz ove zrelije perspektive rad sa mladima, kada znate kroz šta ste vi sve prošli da dođete do ovog nivoa na kojem je sada manifestacija Dani Babića?
3: Pa evo, ja ću još jednom iskoristiti priliku svakako da pozdravim slušaoce Radio Gračanice i zahvalim se zaista na vjernom praćenju kao medijskog pokrovitelja svih naših dešavanja u našoj mjesnoj zajednici, pogotovo rada evo našeg možda najaktivnijeg udruženja Mladi Sjedi Krš. Naravno, ja slušajući ove mlade, evo nekako sebi govorim da, iako se osjećam još mlad, nisam još

0: sjede, govori da jesam, ali osjećam još da mogu pomoći sigurno mladima i naravno da ću im pomagati, ali ono što bi rekli možda i sjeni neke, zaista bi volio da mladi preuzmu kormilo, oni to već u veliko čine i mislim da oni počeci koje sam ja imao 2009. godine, evo Šaban je rekao da je kroz društveni aktivizam u udruženju mladih postao predsjednik, ja sam obrnut. Postao sam predsjednik, pa smo započeli priču o formiranju udruženja mladih i evo, hvala Bogu, ono egzistira od 2011. godine. Sretni smo, presretni što je jedan brend napravilo od naše mjesne zajednice, da su aktivirala i druga udruženja, da ovi Dani Babića su prepoznati u drugim mjesnim zajednicama, da je to postao brend obilježavanja, evo, ljetnih manifestacija u svakoj mjesnoj zajednici i to nas, evo, imponuje i čini sretnim što smo doprinijeli jedan takav neki brend da se izgradi na području našeg grada. Drago mi je što je, evo, Šaban kao predsjednik vijeća mjesne zajednice mlad, društveno odgovoran, prošao kroz te sve aktivnosti i vidio šta treba, jeli, pogotovo mladima, jer na kraj krajeva mladi su pokretači svih dešavanja u svakoj mjesnoj zajednici, u svakoj sredini i ono što očekujem da ćemo mi zaista i dalje biti predvodnici svih nekih novih dešavanja i evo, kada uđemo malo dublje u ovo obilježavanje i manifestacije Dani Babića, mislim da smo još jedan iskorak napravili, jednu novu manifestaciju uveli koja će biti zaista i bogata i ono što treba našim sugrađanima.
1: Hoćemo li napraviti jednu retrospektivu završenih manifestacija? Šta je ono što je evo realizovano u nekom prethodnom periodu, a šta je ono što nas očekuje? Evo, imamo smotru folklora koja je u subotu, zatim ima i veće izborne muzike, nešto novo što ste ubacili, evo, šta je ono što ste do sada realizovali i vjerujem da su događaji bili posjećeni, evo, s obzirom da je ljeto ono vrijeme kada dolazi i naša dijaspora koja je željna tih kulturnih dešavanja i nekako ih iščekuje tokom cijele godine. Znamo da na Visu uvijek bude lom, bila kiša, bilo vedro nebo, Vis i smotra na Visu uvijek su jedan od najposjećenijih događaja na području grada.
0: Pa jeste, evo ja ću pokušati u kratkim crtama da kažem šta se do sad realizovalo i naravno šta nas čeka, evo kao što ste rekli u najavi, sama kruna, odnosno one manifestacije koje su šlag na tortu, jel, ovogodišnjih Dana Babića ljeta 2026. Mi smo ovogodišnju manifestaciju otvorili 3. juna sa memorialnim futsal turnirom Aziz Živiš u spomen, evo, našeg preminulog, jel, predsjednika Aziza Bešića i to, evo, sada tradicija, već treću godinu za redom obilježavamo taj turnir. Time smo otvorili manifestaciju Dani Babića, naravno omogućili smo gledanje naših zmajeva na otvorenom, na izletištu Vis. Također smo obilježili Dan Šehida u mjesnoj zajednici Babići, imali smo malo nogometni mahalski turnir na Visu i mahalski turnir u odbojci na Pijesku. Evo, kolegica je već rekla da je ona osvojila, čestitam još jednom i ovom prilikom. Naše vrijedne žene, jeli, iz udruženja Žene Zlatne ruke, koje nekako najboljom dinamikom prate rad udruženja mladih i bojim se da su već u paraleli s nama što se tiče rada i angažmana, neka i preteknu nas, sasvim je svejedno, obično radimo, jeli, skupa svi projekte. Imali su svoju manifestaciju oko tradicije Savisa. Tako da, evo, neke manifestacije su zaista uspješno završene. Ono što nas trenutno čeka je subota 18. juli, gdje imamo internacionalnu smotru folklora, učesnice zemalja iz Crne Gore, iz Makedonije, iz Hrvatske i par naših, jeli, domaćih aktera. Biće to lijepa večer, nadam se, i povoljnim vremenskim prilikama, kao što ste rekli, kada je kiša gore, bude gledalaca i zahvalni smo im na tome što nas vjerno prate. Sljedeće što nas čeka jeste 30. juli, četvrtak od 19.30, također na velikoj pozornici izletišta Vis, Sjedi, Krš. Po prvi put na ovim područjima imat ćemo jedno veće izvorne muzike, gdje smo obezbijedili šest izvornih grupa koje, evo, moram ovdje zaista javno pohvaliti i saradnju i pomoć Senada Delića zvanog Šumar i Omera Mulahusinovića zvanog Greška, koji su mi

0: uspostavili kontakte, odnosno uvezali ti šest izvornih grupa. Cilj nam je da promovišemo našu izvornu muziku, da baštinimo je i svakako da se zabavimo to veče. Evo, pozivam sve građane koji vole i koji potajno vole, znam da kao izvornjaci nisu baš popularni, ali svi oni vole zaigrati uz tu muziku, da im pozovem 30. jula u četvrtak da dođu na izletište Vis, da se zajedno zabavimo i poslušamo naše izvornjake, jeli, žargonski rečeno. Još nam ostaje u septembru turnir u futsalu veterana i imamo 10. jubilarnu traktorijadu u organizaciji naših traktorista iz Babića, koja je 10. jubilarna i nadam se da će biti do sada, jeli, najbolja, tako da nekako ćemo zaokružiti ovogodišnja dešavanja, a volio bih evo da predsjednik mjesne zajednice, obzirom da se naslanja na ovu naša dešavanja Dana Babića i obilježavanja Dana pobjede na Visu, da nešto kaže više o programu koji će u okviru ovih dana avgustovskih, evo, početkom avgusta dešava se na novom lokalitetu.
1: Evo, zanimljivo je da ste spomenuli dva čovjeka koja su vam pomogli za realizaciju ovog događaja veće izborne muzike, da su to ljudi koji nisu Babićani, ali su sarađivali sa vama, jedan iz Škahovice, jedan iz Malešića, i kada se sve to spoji, dobije se zaista jedan lijep rezultat zajedničke saradnje. I spomenuli ste vaše udruženje Zlatne ruke Babića. Zanimljivo je vidjeti kako svi rade pojedinačno, a za jedan zajednički cilj, da ta manifestacija zaista bude na jednom dobrom nivou. I evo koliko zapravo ta saradnja i vama znači kao predsjedniku Vijeća mjesne zajednice, da ste uspjeli evo i ove godine da napravite jedan lijep događaj koji evo tek treba da dođe do svoje one krune.
2: Pa evo, od mjeseca juna, kao što Edo reče, započela je ovogodišnja manifestacija Dani Babića ljeto 2026. Ta manifestacija donijela veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i društvenih sadržaja za sve generacije. Pokazali smo da Babići imaju šta ponuditi, ne samo svojim mještanima, nego i brojnim gostima koji su posjetili našu mjesnu zajednicu i koji će evo posjetiti u narednim danima, u mjesecima. Posebno me raduje evo što svi dosadašnji događaji su bili odlično posjećeni i što su okupili veliki broj mladih, porodica i naših ljudi iz dijaspore. Manifestacija se nastavlja u narednom periodu, a pred nama još mnogo zanimljivih aktivnosti o kojih smo najavili sadržaja. Zajedno sa našim udruženjima nastavljamo raditi na organizaciji događaja koji će dodatno obogatiti društveni život naše mjesne zajednice i dodatno promovisati Babiće. Posebno želim istaći odličnu suradnju sa našim svim udruženjima koja djeluju na području naše mjesne zajednice, a moram i sve spomenuti, dakle, udruženje mladih Sjedi Krš, udruženje žena Zlatne ruke, udruženje traktorista Vis Babići i naravno našom lovačkom sekcijom Babići. Svako od njih svoj doprinos razvoju naše mjesne zajednice daje kroz njegovanje tradicije, očuvanju običaja, organizaciji manifestacija i naravno opet promociji Babića. Vijeće mjesne zajednice će u budućnosti biti njihov partner i podrška, jer vjerujemo da se upravo kroz zajednički rad postižu najbolji rezultati.
1: Koji će projekti biti u fokusu za rad, za unapređenje mjesne zajednice u narednom periodu?
2: Većina ovih aktivnosti održava se na našim prelijepom biseru, našem izletištu, turističkoj destinaciji Vis, koja je posljednjih godina postala prepoznatljiva za mjesto okupljanja, druženja i organizaciju brojnih manifestacija. Upravo zbog toga planiramo nova ulaganja kako bismo dodatno unaprijedili uslove na ovom lokalitetu izletišta. Među prioritetnim projektima na izletištu Vis rješavanje pitanja pojačanja električne energije, unapređenje sistema vodosnabdjevanja na području izletišta Vis, izgradnja mokrog čvora na samom izletištu Vis, kao i drugi infrastrukturni sadržaj koji će omogućiti kvalitetniji rad udruženja i organizaciju još većih događaja. Također, evo, planiramo i ugradnju, što se tiče doma kulture u mjesnoj zajednici Babići, planiramo, ako bude u narednom periodu, ugradnju klimatizacije i grijanja kako bi taj prostor bio funkcionalan tokom cijele godine i služio svim našim građanima. Jer evo i tokom zimskog perioda

0: period da imamo mi u Bavićima tih, hvala Bogu, dešavanja i svega, i tad naravno na izletištu Vis nije moguće zbog i hladnijeg vremena i svega, onda koristimo prostorije Doma kulture za organizaciju događaja tokom zimskih i jesenjih perioda. Moram istaći da u realizaciji ovih projekata imamo snažnu podršku grada Gračanca i gradonačelnika gospodina Sadmira Džebe. Zahvaljujući toj suradnji, uvjeren sam da ćemo naše planove uspješno realizovati i stvoriti još bolje uslove za razvoj našeg društvenog života, rad naših udruženja i dalju promociju Babića. Na kraju, evo, ja želim uputiti iskrenu zahvalnost svim članovima Vijeća mjesne zajednice, predstavnicima i članovima naših udruženja, volonterima i svim mještarima koji svojim radom, idejama i podrškom doprinosi razvoju Babića. Još jednom srdačno pozdravljam sve slušaoce Radio Gračance i pozivam sve naše građane da se uključu u aktivnost svoje mjesne zajednice, jer svaka dobra ideja i svaki doprinos su vrijedni. Također koristim priliku da pozovem sve građane da posjeti naše Babiće, naš Vis i sva najavljena dešavanja u okviru manifestacije Dani Babića ljeto 2026. te da zajedno uživamo u sadržajima koje smo pripremili, jer samo zajedničkim radom, međusobnim poštovanjem i slogom možemo nastaviti graditi još ljepši, sadržajniji i uspješniji Babić.
1: Lijepa poruka za kraj tvog izlaganja i planiranih projekata. Edina, ti si jedna od mlađih članica vijeća Udruženja mladih Sjedi Krš-Babići. Kako će mladi direktno biti, evo, angažovani za ove pomenute događaje koji slijede: Smotra folklora 18. jula, Veče izborne muzike 30. i svi oni događaji koji slijede? Kako će mladi svojom snagom direktno doprinijeti da sva ova organizacija bude na vrhuncu?
2: Pa nekako smo svi organizovani, svi sudjelujemo, uglavnom i podijeljeni smo da doprinesemo što više tim manifestacijama. I
1: da li bi trebalo malo više fokusa staviti na očuvanje okoliša, i evo da pozovemo sve posjetitelje Visa, bilo da dolaze na ove događaje, bilo da posjećuju Vis u onim danima kada nema nekih događaja, ali želi da provedu dan sa porodicom, da se nekako stavi akcenat na očuvanje okoliša i da ne zagađujemo naše izletišta, da ne ostavljamo smeće u prirodi. Evo, to je nekako nešto što godinama pričamo, a nikako da doprije do svijesti ljudi.
2: Pa baš kad je bilo prinos utakmice gore, dosta ljudi otišlo i za sebe ostavi flaše. Mislim, ne ide mi u glavu to, jer ima kanta, ima sve. Ne znam, je li toliko teško uzeti tu flašu za sobom i baciti usput, ili ponesi u auto, stavi pa kući baci. Ne znam, baš se o tome priča, ali nikom to ne dolazi do glave da zagađuju.
1: I opet dolazimo do mladih volontera koji svojim radom i angažmanom doprinesu da Vis bude čist.
2: Pa eto, ostanimo. Eto, baš opet govorim, posle te utakmice smo ostali očistili tribine, te flaše i tu.
1: Govorim ovo zato što znam da ćete i nakon svih ovih događaja upravo vi, mladi volonteri, zajedno sa svojim kolegama koji su tu godinama, nećete ostaviti krš, nego ćete baš ostaviti čisto iza sebe. Važno je spomenuti jedan događaj koji je jako bitan ne samo za Babiće, nego i za brojne druge mjesne zajednice, a posebno za grad. Dan odbrane Visa, 7. august. To je događaj koji zaista treba da posjete svi građani grada Gračanica, bez obzira gdje žive, i treba da čuvamo uspomenu na ljude koji su odbranili Vis. Kako će ove godine biti obilježen Dan odbrane Visa?
3: Pa kao i svake godine, obzirom da je to datum značajan za lokalnu zajednicu, odnosno za grad Gračanicu, sva organizacija je na gradonačelniku i gradskoj upravi. Mi naravno kao domaćini, odnosno mjesna zajednica Babići na teritoriji kojoj se obilježava dan pobjede na Visu, smo uključeni u komisiju, odnosno radne grupe. Već su bili određeni sastanci, predsjednik je prisustvovao na tom sastanku i predstavnici udruženja koji će doprinijeti da ta manifestacija protekne u što boljem redu. Centralna manifestacija je planirana za 7.

0: August za petak, a obzirom da mi već imamo aktivnosti u sklopu Dana Babića ljeto 2026, mi smo nekako i usadili jeli, u našu manifestaciju, tako da već od početka augusta počinje to obilježavanje. Prvog, u subotu 1.8. imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na terenu ili na Visu, a odmah sutradan u nedjelju 2. augusta imamo turnir u odbojci na pijesku, koji je također prerastao u tradiciju, jedan jaki turnir gdje zaista dolaze reprezentativne ekipe od 11 sati u nedjelju, dakle 2. augusta, a evo rekao sam centralna manifestacija je 7. augusta u petak. Naravno o tim će se još pričati, evo i vaš mediji, naravno i gradska uprava, ali evo bitno je da na centralnu manifestaciju dođe što veći broj ljudi. Svjesni smo svega jeli unazad, evo šta se dešava i svih dešavanja, i da nekako ne smijemo, kao što ste rekli, dozvoliti da to padne u zaborav, pogotovo zbog tih ljudi čija su imena uklesana na spomen obilježje na Visu. Ja pozivam zaista građane da 7. augusta dođu na centralnu manifestaciju i da na taj način ne dozvolim da to padne u zaborav.
1: Hvala vam na gostovanju, hvala što ste još jedan put predstavili sve one aktivnosti koje naši sugrađani mogu da posjete. Ja ću vam zaželjeti da svi ovi događaji prođu u najboljem redu i da vremenske prilike ipak idu u korist organizaciji.
0: Hvala i vama još jednom i zaista na podršci i svemu onom što pružate kao evo ustanova, i nadam se da ćemo nastaviti tu saradnju. Ja još jednom pozdravljam sve slušaoce i evo želim im da dođu, posjete i ugodno se osjećaju na našim manifestacijama koje su još preostale ali do kraja ovogodišnje manifestacije Dan Babića ljeto 2026.
1: U proteklim minutama moji gosti bili su članovi Vijeća mjesne zajednice Babići, članovi Udruženja mladih Sjedi Krš Babići, Edina Šakušić, Šaban Mustafić i Edin Šehić. Hvala vam na pažnji i naravno nadamo se da ste datume upisali u vaše kalendare i da ćete planirati posjetu nekim od ovih događaja.
2: Radio Gračanica.
3: Otvoreni program. Uređuje i vodi Hasiba Šabić-Nurić.

0: koje se slušaju.
1: Ako je gradnja vaša potreba.
2: Ako je gradnja vaša zanimacija.
1: Ako gradnju treba da prati tradicija i kvalitet.
2: Onda vas upućujemo na adresu Boskom Babići.
1: Jer Boskom nudi kompletan građevinski materijal.
2: Ciglarske proizvode, cement, armature, šljunak i pjesak, keramiku, elektro i vodomaterijal, fasade i boje.
1: Sve za vanjske i unutarnje radove. Boskom Babići.
2: Nikada vas ne ostavljamo na pola posla.
1: Boskom želi i radi samo najbolje.
2: Gotov beton mikserom dostavljamo na mjesto gradnje.
1: I beton pumpom ugrađujemo na željenu visinu.
2: 035-784-122. Pozovite svaki dan ili posjetite.
1: Boskom Babići.
3: Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Kuhinja s dodacima u koferu 4,95, Marvel Head Drone 12,95, figurica iznenađenja Smashers Skeleton 16,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
6: Sada će u našoj zemlji pravodavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovom i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovom i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.

0: mjesto, najbolje rješenje. Odaberite marketing Radio Gračanice.
1: Najavljujemo ljetne večeri pod lipama Gračanice.
2: A samo jedno zapamti, ne pamti me, ne pamti me.
1: Ovogodišnju manifestaciju otvara Gračanlija Amel Ćurić.
3: Da te kunem, snage nema, spustim pogled, kafu spremam.
1: Veliki koncert na skveru 17. jula sa početkom u 20.

0: ljetne večeri pod lipama Gračanice.
1: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
2: Ekonomsko propagandno.

0: 87,6 i 95 MHz.
1: Kao da sam drogiran.

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996, e-mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Tražiš kvalitet, savjet i dobru cijenu?
2: MAK Centar za gradnju tu je za tebe, svaki dan.
1: MAK, mjesto inovacija. Spremni za nove ideje?
2: MAK Centar za gradnju ima sve što tražite.
1: Brzo, praktično i po cijeni koja ima smisla.
2: Velika ponuda, odlične cijene i usluga koja pravi razliku.
1: MAK Centar za gradnju. Za dom, gradnju i vrt, sve na jednom mjestu.
2: Treba vam alat, dobar materijal ili savjet koji vrijedi?
1: MAK Centar za gradnju. Mjesto gdje kvalitet i cijena idu ruku pod ruku.
2: U MAK Centru vas čeka široki izbor, dobre cijene i makeri koji znaju svoj posao.
1: Zato Gračanica gradi sa nama. MAK Centar za gradnju.
3: Panel Laminat Centar Gračanica.
4: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
3: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
4: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
3: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
4: Kutne i prilazne lajsne, profili.
3: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
4: Panel Laminat Centar u Gračanici.
5: Ekonomsko propagandno porno.
6: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
7: Sutra će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlji do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.

0: Jeste, babo, poslušao sam te. Bio sam u High Stay klima centru koji mi je odmah izašao u susret. Klimu sam dobio na rate, ovlaštena montaža i servis. Osim toga, rešio sam i problem bijele tehnike. Kupio sam frižider, mašinu za sušenje i još mnogo toga. Sve je bilo rešeno u najkraćem roku.
1: A servis za pročišćavanje klima?
0: Pa kažem ti, servis. Sve imaju, ma desetka.
2: HST Klima Centar, vaše mjesto za rješenje problema sa hlađenjem, grijanjem i bijelom tehnikom u vašim prostorima.
3: Sve što treba, jedan dom. Brezje, saloni namještaja u Gračanici.
4: Tamo vas čeka preko 10.000 kvadrata izložbenog prostora.
3: Najveći asortiman svih trenutno aktuelnih brendova, namještaja i bijele tehnike u regiji.
5: Malo je vremena da vam sve kažemo, zato posjetite salon Brezje.
6: Radno vrijeme do 19 sati.
3: Posjetite novi Brezje salon namještaja u Gračanici.
7: Ekonomsko propagandno.

0: kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: O, sine, sad si mi baš radostan. Drago mi je što si riješio problem.

0: Započeo je novi ciklus kolektivni reekshumacija žrtava genocida. Tokom ovog procesa otvaraju se mezari ranije ukopanih žrtava kako bi se u njih naknadno ugradili posmrtni ostaci, pronađeni i identificirani nakon prethodnih ukopa. Govori Emza Fazlić, glasogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
1: Do sada kroz 16 kolektivnih dženaza koje su obavljene, ekshumirani su posmrtni ostaci više od 1200 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni dijelovi dijelovi tijela. U tom procesu, dakle, više od 70 žrtava, odnosno oko 70 žrtava je reksumirano po dva puta, čak tri žrtve su reksumirana po tri puta. Mi u podrobnje identifikacijalnom projektu imamo posmrtne ostatke još 10 žrtava koje, dakle, su identifikovane i putem DNK metode i od strane porodica, ali do danas nismo dobili konačnu saglasnost za njihov ukop. Tu su još i posmrtne ostatke 36 žrtava koje su identifikovane samo putem DNK metode, ali porodice nisu pristupile toj zvaničnoj identifikaciji, odnosno davanju saglasnosti upravo iz ovih razloga o kojim sam malo čas govorila, odnosno zbog činjenice da je pronađeno svega nekoliko kostiju, odlučuju ipak čekati još neko vrijeme.
0: Ovo je 17. kolektivna reekshumacija. Ovoga puta otvoreni su mezari 48 žrtava genocida kako bi se dodali dijelovi skeleta koji su naknadno pronađeni. Mnoge porodice odbijaju ukop člana porodice koji je ubijen u Srebrenici zbog nedostatka kompletnog skeleta, dok iz organizacionog odbora pozivaju porodice da ako se pronađe dio skeleta žrtve genocida da se izvrši ukop. Govori Hamdija Fejzić, predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica.
2: Bolje ukopati jednu kost gdje će na njegovom mezaru biti nišano kome će pisati njegovo ime, ime njegovog oca, datum njegove pogibije, tako da će to ostati u historiji da je on bio i živio. Ako se desi da dođe do toga da se ne ukopa, onda u ovom mezaru nakon 50-100 godina niko neće ni pročitati da je on bio. Zato bi apelovao da se to odradi.
1: Koristim i ovu priliku, dakle, da apelujem na porodice da ne čekaju, da se odluče za ukop svojih najmilijih, onih koji smo do sada identifikovali, što putem DNK metode, što putem DNK metode od strane porodica, a institut je zaista apsolutni garant da svaka kost koja se pronađe nakon ukopa neće biti zaboravljena, da će biti identifikovana i pridodata ovim ranije ukopanim posmrtnim ostacima.
0: Još uvijek se traga za nešto više od 900 žrtava genocida u Srebrenici, te za ostalim dijelovima skeleta ukopanih žrtava.
3: Info 8.
0: Obilježen je dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. Detalj više u nastavku programa. Povodom 15. jula, dana organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica, na centralnom spomen obilježju u Gračanici upriličeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti svim šehidima i poginulim borcima. Cvijeće su položile delegacije predstavnici boračkih organizacija. Prisutnima se obratio predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica, Zijad Kapetanović.
4: Danas se obilježava dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. 15.7. malo prije sam dobio pitanje od našeg fare, baš zašto 15.7. 15.7.1994. je bila prva zvančna skupština i tad je to se smatra i danom organizovanja ratnih vojnih invalida u organizaciju ratnih vojnih invalida. Ovdje se sad zahval svim gostima koji su došli. Nisu oni više gosti, oni su naši, to znači dobo isto kladanje.
0: Predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica Mirza Okić.
5: Na ovakve datume, iskreno što god da kažemo, malo. Provesti toliko dana u ratu, u rovovima, jednostavno boriti se za ovu državu ne može proći bez posljedica. Nažalost, evo, dokaz je veliki broj naših vojnika koji su danas ratni vojni invalidi, koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu naše teritorije i Bosne i Hercegovine. I evo, vratit ću se na ovaj govor našeg Zije gdje kaže da su naši učenici mješovite srednje škole dramske sekcije na jedan posebno dirljiv način prikazali šta je u suštini društvo pružilo tim ratnim vojnim invalidima.

0: i koje su naše obaveze da ispravimo sve te greške koje se dešavaju prema tim ljudima.
1: U okviru obilježavanja dana organizacije RVI uručene su i zahvalnice Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, profesorici Azri Konjić te polaznicima dramskih sekcija ove škole za realizaciju predstave Borba nakon borbe, koja na upečatljiv način govori o izazovima i životu ratnih vojnih invalida nakon završetka rata. Na području Gračanice registrovano je oko 380 ratnih vojnih invalida, od kojih je veliki broj okupljen u organizaciji RVI Gračanica, koja kroz svoj rad nastoji štititi njihova prava i njegovati kulturu sjećanja na njihov doprinos u odbrani domovine.
2: Info 8.
1: Ljeto u Babićima i ove godine donosi bogat program u okviru manifestacije Dani Babića. Opširnije u prilogu Hasibe Šavić-Nurić.
3: Manifestacija koja iz godine u godinu okuplja mještane, goste i brojne učesnike ima za cilj očuvanje tradicije, jačanje zajedništva i stvaranje novih sadržaja za sve generacije. I ove godine manifestaciju u Dani Babića realizovali su zajedničkim snagama udruženja i mjesna zajednica, govori Šaban Mustafić, predsjednik mjesne zajednice.
4: Od mjeseca juna započela je ovogodišnja manifestacija Dani Babića ljeto 2026. Ta manifestacija donijela veliki broj kulturnih, zabavnih, sportskih i društvenih sadržaja za sve generacije. Posebno me raduje evo što svi dosadašnji događaji su bili odlično posjećeni i što su okupili veliki broj mladih, porodica i naših ljudi iz dijaspore. Zajedno sa našim udruženjima nastavljamo raditi na organizaciji događaja koji će dodatno bogatiti društveni život naše mjesne zajednice i dodatno promovisati Babiće. Posebno želim istaći odličnu suradnju sa našim svim udruženjima koja djeluju na području naše mjesne zajednice. A moram i sve spomenuti, dakle, udruženje mladih Sjedi Krš, udruženje žena Zlatne ruke, udruženje traktorista Viz Babići i naravno našom lovačkom sekcijom Babići. Svako od njih svoj doprinos razvoju naše mjesne zajednice daje kroz njegovanje tradicije, očuvanju običaja, organizaciji manifestacija i naravno opet promociji Babića.
3: Cilj manifestacije nije samo ponuditi kvalitetan sadržaj, već i dodatno ojačati osjećaj pripadnosti zajednici te predstaviti Babiće kao mjesto koje njeguje tradiciju, ali ulaže u nove projekte i razvoj lokalne sredine. Važan događaj je i obilježavanje Dana pobjede na Visu, koje će biti 7. augusta. Edin Šehić, član Komisije za sport, kulturu i rad sa udruženjima pri Vijeću mjesne zajednice.
5: Centralna manifestacija je planirana za 7. august, za petak, a obzirom da mi već imamo aktivnosti u sklopu Dana Babića ljeto 2026, mi smo nekako i usadili jeli, u našu manifestaciju, tako da već od početka augusta počinje to obilježavanje. Prvog, u subotu 1.8. imamo malo nogometni noćni turnir mjesnih zajednica na terenu jeli, na Visu, a odmah sutradan u nedjelju 2. augusta imamo turnir odbojci na pijesku, koji je također prerastao u tradiciju, jedan jaki turnir gdje zaista dolaze reprezentativne ekipe od 11 sati u nedjelju, dakle 2. augusta, a evo rekao sam, centralna manifestacija je 7. augusta u petak, naravno o tim će se još pričati.
3: Poseban doprinos organizaciji daju mladi, koji kroz različite aktivnosti pokazuju da žele biti aktivan dio društvenog života svoje mjesne zajednice. Edina Šakušić, član tima za projekte.
6: Tu sam sve ja i drago mi kvim da mogu doprinijeti nečemu gore u udruženju, jer stvarno vidim da se svi gore trude i da možemo dosta toga postići kad smo svi zajedno tu. Sad je sve ostalo na nama mlađima, predsjednica udruženja je Zafija, mislim mlada, ali ne znam, eto, nekako to si ne vidi, jer stvarno smo svi se trudimo da tu na kraju sve ispadne dobro.
3: Organizatori pozivaju sve građane da svojim prisustvom podrže planirane sadržaje u okviru manifestacije Dani Babića i budu dio događaja koji iz godine u godinu potvrđuju da zajedništvo, tradicija i volontiranje ostaju najvažniji pokretači razvoja lokalne zajednice.
2: Info 8.
1: O rukometnim i nogometnim aktuelnostima detalj više u nastavku pripremio kolega Adnan Džafa.
7: Generalni sekretar Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine Adnan Džemidžić i menadžer za nacionalni stadion Nihad Hodžić sastali su se u Zenici sa premijerom Zeničko-Dobojskog kantona Nezirom Pivićem, gdje se razgovaralo o nastavku realizacije projekta izgradnje nacionalnog stadiona Bosne i Hercegovine u Zenici. Na sastanku je potvrđeno da se aktivnosti na ovom strateškom projektu odvijaju planiranom dinamikom. Istaknuto je da je završen idejni projekat nacionalnog stadiona, te da je gradu Zenica dostavljen zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, nakon čega će uslijediti izrada glavnog i

0: izvedbenog projekta. Razgovarano je i u narednim koracima koji se odnose na rješavanje imovinsko-pravnih i administrativnih pitanja, uključujući dostavljeno pismo namjere gradu Zenica za prijenos prava upravljanja stadionom sa grada Zenica na Nogometni savez Bosne i Hercegovine, kao i inicijativu da se projekat izgradnje nacionalnog stadiona uvrsti u strategiju razvoja Zeničko-Dobojskog kantona. Predstavnici Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine zahvalili su se vladi Zeničko-Dobojskog kantona na dosadašnjoj podršci i istakli da je kvalitetna saradnja svih nivoa vlasti i institucija ključna za uspješnu realizaciju projekta. Španija izborila plasman u finale svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u polufinalnom susretu savladala Francusku rezultatom 2-0. Španija će se u finalu sastati sa pobjednikom drugog polufinalnog duela između Argentine i Engleske, koji je na rasporedu večeras u 21 sat. U sjedištu EHF-a u Beču održan je žrijeb parova prvog kola rukometnog Evropskog kupa. Svoje protivnike saznali su Konjuh iz Živinica i Vogošća, dok će preostala dva BH predstavnika u ovom takmičenju, Borac i Sloga, svoj evropski put ove sezone početi od drugog kola. Ekipu Konjuha, aktuelnog osvajača kupa naše zemlje, na startu evropske avanture očekuje duel sa timom iz Rumunije, Potaisa Turda, dok će Vogošća snage odmjeriti sa turskom ekipom Sport Toto. Prvi susret bit će domaćini, dok će Konjuh u prvoj utakmici gostovati u Rumuniji i pokušati ostvariti što bolji rezultat pred revanš u Živinicama. Prve utakmice bit će odigrane 12. i 13. septembra, dok su revanši na rasporedu 7 dana kasnije. Podsjećamo, ekipa izviđača aktuelnog prvaka Bosne i Hercegovine u novoj sezoni nastupat će u Evropskoj ligi.
1: Info 8.
2: Za kraj infa informacije o vremenskoj prognozi.
1: Radio Gračanica, vremenska prognoza.
3: Sada će naše zanimljivo dati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmer Smajlović.
2: Bilo bi to sve za večernje izdanje centralno informativne emisije za datum 15. juli. Dragi slušateljke i slušatelji, hvala vam na pažnji. Tonsku realizaciju potpisuje Irfan Izerovski i Kenan Mihić.

0: stižu reklame. Ostanite uz nas.
1: Dragi kupci, kao i prethodnih godina i ove godine za potrebe vaše grijanje u našoj ponudi možete pronaći vrhunski pelet kompanije Jumbo d.o.o. Gračanica. Pelet A1 klase, vrhunske kvalitete, izrađeno čistog drveta. Obezbijedili smo vam i isporuku peleta. Pelet možete kupiti u bilo kojoj poslovnici firmi Max Gradnja ili pozivom na broj 035-704-214 skladište Gračanica te 035-216-119 skladište Tuzla, kao i veleprodaja 035-714-426. Za ugodne i tople dane očekujemo vas u Max Gradnja DOO. Dobrodošli!
2: Zasiguran, lakši, brži krov nad glavom. Limarski program za poslovne i stambene objekte.
3: Limorad Gračanica. Kompletan proizvodni program i postavka na stambenim i poslovnim objektima.
2: Nova proizvodna linija, imitacija crijepa, fasadni i plafonski limovi.
3: Potražite nas na Hajdarovcu u Gračanici ili nas pozovite na 708-160 i 708-163.
2: Estetika i kvalitet imaju prioritet.
3: Limorad Gračanica.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Radio Gračanica. Vremenska prognoza.
6: Sutra će naše zemlje prevladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab, sjeverni, sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu 26, a dnevno od 25 do 32, na jugu zemlje do 37 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima i grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. Jutarnja temperatura zraka oko 18, a dnevno oko 31 stepen. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmet Smajlović.

0: šala.
1: Ljetne večeri pod lipama Gračanice.
2: Samo u Fisu na udjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina bez kade, 100 puta 200 cm, čisto staklo, 209 maraka. Bojler Tesi, 80 litara, 189,90. WC školjka, odvodu pod ili zid, 69,90. Tuš set Felix, okrugli, s kliznom šinom, ručicom i crijevom, 59,90. LED luster modernog dizajna, 92 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
3: Ekonomsko propagandno borbo.
4: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.

Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica. Noć.